اگر که سینه سوخته ز درد بس رسیدم، اگر ندیدن دمه و من زیاد دیدم، اگر که انزوای من پر از حضور تو شده، تو باعثی که

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN.

0: به دستور رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان یک برنامه فوری کمک‌های بشر دوستانه به ارزش 10 میلیون دلار برای حمایت از جوامع آسیب دیده از زلزله در کلمبیا اختصاص داده شد. این کمک‌ها از طریق آژانس کمک‌های بشر دوستانه امارات ارائه داده می‌شوند و برای پشتیبانی از عملیات امدادرسانی اضطراری در مناطق آسیب دیده که با تلفات جانی، مجروحین و خسارات گسترده روبرو شدند، به اجرا گذاشته خواهند شد. تیم‌های اماراتی در همکاری با مقام‌های کلمبیا و شرکای بین‌المللی بر اساس نیازهای میدانی، اقلام ضروری پزشکی، مواد غذایی و تجهیزات اضطراری را به مناطق آسیب دیده ارسال خواهند کرد. امارات متحده عربی با ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه با دولت و مردم مصر در پی وقوع یک سانحه رانندگی در استان اسماعیلیه در شرق این کشور ابراز همبستگی کرد. حادثه‌ای که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای ضمن تسلیت به خانواده‌های قربانیان، دولت و مردم مصر برای مصدومین این حادثه نیز آرزوی شفای عاجل کرد. در خبرهای بین‌المللی پلیس حمل و نقل بریتانیا اعلام کرد که قطار مسافربری در نزدیکی شهر لوئس در منطقه ساسکس شرقی انگلستان بعد از ظهر روز گذشته از ریل خارج شد. پلیس بریتانیا همچنین اضافه نمود که بلافاصله پس از این حادثه نیروهای پلیس، آتش نشانی و امدادگران در محل حضور یافتند و عملیات امدادرسانی را به حدود 150 نفر سرنشین این قطار انجام دادند. بر اساس اعلام خدمات آمبولانس جنوب شرق انگلستان، 2 نفر در این حادثه به شدت مجروح شده و 9 نفر دیگر نیز آسیب‌های خفیف‌تری برداشتند. در خبرهای ورزشی ایگا شیویانتک نخستین قهرمانی خود در این فصل را با پیروزی قاطع 6-2 و 6-3 در مقابل النا ریباکینا در فینال اوپن کانادا به دست آورد. موفقیتی که میتواند پیش از آغاز یو اس اوپن امسال اعتماد به نفس او را افزایش دهد. این نخستین حضور شیویانتک در فینال این تورنمنت بود. این تنیسور لهستانی که 6 عنوان گرند سلم در کارنامه‌اش دارد با تشویق هواداران در تورنتو روبرو شد. و هم هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه امروز صبح. آخر هفته است، جمعه 14 ماه آگست سال 2026 و دیگه رسیدیم به آخر هفته. دمتون گرم که این هفته رو با ما همراه بودید و به رسم هر پایان هفته و هر جمعه موزیکای نوستالژیک رو هم خواهیم داشت و اگر درخواست موزیکی هم دارید این آخر هفته میتونید برای ما بفرستید. من سعی میکنم که پخش کنم و در کنار شما از آن نهایت لذت رو ببریم. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 که میتونید با ما در تماس باشید، پیغام های محبت آمیز خودتون رو ارسال کنید که ما کیف کنیم و حالا برمیگردیم ببینیم مثلا تو این برنامه 3 ساعته چه اتفاقاتی قراره که بیفته، چه رویدادهایی در جریان هست در امارات متحده عربی دور و برمون و سعی میکنیم که موزیکای نوستالژیک رو هم دونه به دونه پخش کنیم. خانم گل رو گوش کنیم، شروع کنیم با آقای صدا. اوی، صبح آخر هفتهتون بخیر، خوش اومدید.

ریتم قلب‌های شما. وقتتون بخیر، صبح زیباتون بخیر، صبح زیبای آخر هفتتون بخیر و خوشی باشه. ساعت 7 و 8 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و دیگه میشه گفت ماه آگست هم به نیمه رسید. 14 ماه آگست سال 2026 هست. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو برای شما از جان آرزو می‌کنم. حتما برای ما ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 برنامه آخر هفتهتون چی هست و رفته رفته به پایان تعطیلات تابستانی هم نزدیک میشیم و باز هم یک خسته نباشید جانانه بگم خدمت دانش آموزان عزیز، دانشجویان عزیز، اولیای گرامی و والدین عزیز و همچنین اساتید محترم و امیدوارم که سال تحصیلی جدید هم سال پر رونقی باشه برای شما، سال فوق‌العاده‌ای باشه برای شما عزیزان. ساره جان سلام، صبح شما هم به خیر و نیکی باشه، روز عالی پیش رو داشته باشین. همچنین شما مژده هم مثل اینکه یه تبریک تولد داره، از دیشب پیغامش رو داره میفرسته، من الان دارم میبینم دیشب ساعت 11:50 فرستاده، امروز ساعت 6:40 فرستاده برای ما و میخواد که یه پیغام تولد رو بخونیم. چشم، این پیغام رو میخونیم همون رأس بلوش ساعت 9:30 صبح، همین پیغام رو برای شما خواهیم خوند. شما هم اگر پیغامی دارید، تولدی هست، سالگردی هست، حتما با ما به اشتراک بگذارید. سعی میکنیم که بخونیم، اینجا لذت ببریم، شارژ شیم با انرژی بالا تا ساعت 10 صبح در کنار شما عزیزان باشیم. و خب سری هم میزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، مخصوصا این آخر هفته که فرصت خوبی هست برای سر زدن به ایونت ها و رویدادها. و خب یکی از کارهایی که به نظر من خیلی خوبه که آخر هفته انجام بدیم، فرصت خوبیه برای فیلم دیدن. فیلم های زیادی اکران شده روی پرده سینماهای دبی و خب یه جایزه فیلمی هم ما برای شما داریم، مربوط به فیلم Insidious Out of the Further که پریمیرش هست 18 آگست. شما میتونید این فیلم رو ببینید هفته آینده سه‌شنبه. کافی راکسی رو به عنوان کد مسابقه بفرستید برای ما، چون اکرانش روی پرده اکستریم راکسی هست، راکسی سینما در دوبای هیلز مال. راکسی کد مسابقه ماست، ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. هلوش ساعت 9:40 9:35 صبح هم آخر برنامه میریم سراغ برنده مسابقمون. عشق منی بانو ما هستی، تقدیم شما، صبح زیبا.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ساعت 7:15 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما. ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردید این ساعت و امیدوارم که با ما همراه باشید در این سفر 3 ساعته تا ساعت 10 صبح. یه نیم نگاهی هم خواهیم داشت به دنیای ورزش، رقابت‌های فوتبال، رقابت‌های لیگ‌های اروپایی هم چیزی نمونده به آغازشون. لیگ برتر انگلستان هفته آینده تقریباً 7 روز 8 روز دیگه آغاز خواهد شد. حالا در مورد لیگ‌های اروپایی هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. واقعاً جای رقابت‌های فوتبال خالیه توی برنامه‌مون. حالا بعد از بازی‌های جذاب جام جهانی 2026 یه استراحت داشتن فوتبالی‌ها و دیگه بعد بریم سراغ رقابت‌های فوتبالی و در مورد این رقابت‌ها هم صحبت کنیم. جایزه ما هم که همجوری که گفتم پیشتر در مورد فیلم Insidious Out of the Further هست که یک فیلم در ژانر ترسناک و فراطبیعی هست که اگر دوست دارید برنده این جایزه بشید و اکران پریمیرش رو روی پرده سینمای اکستریم که بزرگترین پرده سینمای خاورمیانه و میدلیست هست ببینید، کافیه که برای ما بفرستید راکسی رو و شانس خودتون رو امتحان کنید. تا لحظات دیگر هم خانم ساغر یاسمی عزیز با ما همراه خواهند بود و بیشتر در مورد اخبار و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان مطلع خواهیم شد. میلاد رو گوش کنیم، شهرام شب‌پره، انرژی بگیریم و برگردیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayua.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سر بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم که شهر چه خبره. از شارجه به دبی مثل همیشه ترافیک داریم و خب ترافیک بیشتری رو شاهد خواهیم بود از ساعت آینده. اونور سمت رسول خور یه مقدار من میدم قرمزتر شده نقشه و سمت دیره مثل همیشه ترافیک تکراری رو داریم. سمت بیزنس بی هم یه مقدار شلوغتر شده. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
4: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: رادیو شما. خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. مرتضی جان جمعه هم فرا رسید.
3: بله. و باران ندیدیم. ما از اول هفته منتظر.
1: اشکال نداره. اصلا اشکال نداره. بارون ندیدیم، گرد و غبار باشه، هوا گرم باشه، فقط جمعه باشه
3: آخر هفته.
1: پیش رو هم ویکند باشه. امیدوارم شما هم برنامه گذاشتین. این روز آدم هر جا میره واقعا شلوغه. یعنی هی فکر میکنی خب آخر تابستون مردم ممکنه مسافرتن، دارن دیگه از روزای آخر بچه‌ها استفاده میکنن، مدرسه ها باز میشه آخر آگست، ولی باز میبینی نه شلوغ، مال میری وسط هفته شلوغ. آره. رستوران میخوای بری بعد بوک کنی وگرنه جا پیدا نمیکنی. انشالله که همیشه پرپر و پیمون باشه شهر زیبای ما دبی. اما خدمتتون عرض کنم که در خبرها شرکت ادناک اعلام کرده که 2 فروند از شناورهای آن هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتن. ادناک گفته که این حوادث عصر دیروز یعنی پنجشنبه رخ داده و خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده، وضعیت هم تحت کنترل هستش. و سازمان بشردوستانه دبی به کمک‌های بشردوستانه خودش در غزه ادامه میده. یک پل هوایی جدید برای ارسال محموله‌های فوری پزشکی و بشردوستانه به این منطقه راه اندازی شده و تاکنون 4 پرواز که محموله‌های شامل دارو، چادر و خلاصه مواد غذایی بودند از دبی به مصر منتقل شدند تا به نوار غزه برسه. و اما تنیس اوپن کانادا که چه خبره؟ بن شلدن موفق شد که با پیروزی 6-3 و 7-6 در مقابل هموطن آمریکایی خودش ناکیشیما که خب اصلش معلوم ژاپنیه، برای دومی سال پیاپی قهرمان مسابقات تنیس اوپن کانادا بشه و یک فینال تماما آمریکایی رو به نمایش بگذارن. در بخش زنان هم شویانتک که خب ایگا شویانتک رو میدونید که یه زمانی نفر اول تنیس زنان بود ولی خب یه خود رتبهش اومد پایین و بالا، ولی در تنیس اوپن کانادا خیلی خوب ظاهر شد، تونست که با پیروزی قاطع 6-2 و 6-3 در مقابل النا ریباکینا قهرمان امسال تنیس اوپن کانادا در بخش زنان بشه. خبرهای بین‌المللی هم که باز دوباره تغییرات اقلیمی و نابسامانی آب و هوایی، بارش بی سابقه باران در ژاپن، 7000 نفر مسافر رو در فرودگاه ناریتای توکیو سرگردان کرد و مشتبه جان در عرض 24 ساعت بیش از 360 میلیمتر باران بارید و خلاصه دیگه آماده نبودن دیگه. بارون شدید و قطع برق در برخی از مناطق استان چیپا بوده و این تغییرات اقلیمی در سراسر جهان اثراتش رو داره نشون میده دیگه. زلزله های ناجور، آتش سوزی های جنگلی
3: فعال شدن آتش فشان ها،
1: باران، سیل. آره. خلاصه خدا به دادمون.
3: ولی این نکته رو گفتین ساغر جان، من یه مطلب رو داشتم میخوندم خیلی جالب بود برام، در مورد آمار زلزله بود، حالا سیل و باران و آتش فشان اینا رو بعد حالا بریم مطالبش رو بخونیم. ولی در مورد آمار زلزله صحبت میکرد که خیلی ها فکر میکنن، از جمله خودم فکر میکردم چرا انقدر زلزله داره میاد.
1: درسته.
3: خیلی عجیب بود برام. و آمار نشون میداد اتفاقا سال 2026 یعنی این سالهای اخیر آمار آنچنان سنگین نبوده، فقط فضای اجتماعی که در اختیار ما هست خیلی بیشتر دیده میشه. این زلزله ها و این زلزله ها و این آمار خیلی بیشتر به گوشمون.
1: آره این که درسته، راست میگه. آره. ما بیشتر در معرض یعنی ما در واقع در دریای خبرها بعضی اوقات غرق میشیم، به خاطر همین هم است که همواره هر خبری که میدن خصوصا در خبرگزاری های امارات میگن که لطفاً به منبع موثق
3: دقیقاً چون شایعات هم خیلی زیاد،
1: چون در شبکه‌های اجتماعی یعنی داغون میشین. میگم گاگودر اصلا غرق میشین، نمیدونی کدوم راست کدوم دروغه. ولی خب مشتبه جان، خبرهای مربوط به زلزله رو ما همواره در خبرگزاری ها به صورت رسمی و موثق گفته میشه و همطور که تو گفتی ما بیشتر اینا رو میشنویم. قدیم هم شاید بوده،
3: یه جورای خبر به نوعی دنبال ما میاد تا ما دنبال خبر باشیم.
1: ولی نمیتونیم منکر این بشیم که تغییرات اقلیمی حوادث ناگواری رو، ناپایداری آب و هوایی رو در همه جای کره زمین آورده دیگه. این یه چیزه
3: دقیقاً، امیدواریم کم و کمتر بشه.
1: دستاورد ما انسان هاست.
3: آره دقیقاً.
1: مرسی
3: متشکرم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 صبح جمعه با

خب وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز آخر هفته جمعه ها هم که میدونید در برنامه صبح شما با هنان موزیک های قدیمی و خاطر انگیز پخش میشه که شما هم اگر درخواستی دارید من سعی میکنم که در ادامه پخش کنم به رسم هر جمعه و خب با ما همراه باشید دیگه تا ساعت 10 شب، چون یه حال و هوای دیگه داره برنامه جمعه و آماده میشیم و حاضر برای آخر هفته. برنامه آخر هفته تون چی هست؟ بفرستید برای ما راکسی رو که میبینم به عنوان کد مسابقه دارید میفرستید، ولی این نمیتونه برنامه آخر هفته تون باشه، چون جایزه‌ای که برای شما در نظر داریم مربوط میشه به هفته آینده سه‌شنبه 18 ماه آگوست رأس ساعت 8:30 دقیقه شب. اکران اختصاصی و پریمیر فیلم اینسیدیوس آور آف دی فردر رو خواهید داشت. راکسی کد مسابقه ماست و میبینم که دوستان پیغام ها رو فرستادن برای ما، راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردن. شما هم لطف کنید بفرستید که آخر برنامه، انتهای برنامه هولوش ساعت 9:35-9:40 میریم سراغ قرعه کشی و برنده مسابقمون. پس با ما همراه باشید تا انتهای برنامه. راکسی کد مسابقه ماست. گله با صدای مرتضا انرژی نیفته ها، تازه برنامه شروع شده. به به، آقا محمد، عمر جان، هند عزیز، امیر، وفا، همگی خوش اومدید.

0: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به جمعه و آخر هفته. یه جورایی برای خیلی ها بهترین روز هفته است دیگه، آماده میشن برای آخر هفته و خب طبیعتاً یک هفته پرکار رو پشت سر گذاشتید و امیدوارم که آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو هم در پیش داشته باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4024202 هم میتونید با ما در تماس باشید. من یه نکته‌ای رو هم بگم خدمتتون که این هفته یه مقدار روز دوشنبه و سه شنبه مخصوصا مشکلاتی داشتیم با اپلیکیشن ARN Play و در حال بروز شدن و آپدیت شدن بود که این اتفاق افتاد و خیلی هم خوشگلتر و باحالتر و شیکتر شده و سریعتر. و اگر اپلیکیشن ARN Play استفاده می کنید و موفق نشدید، حالا موزیک ها رو برنامه ها رو گوش کنید یا پیغامی رو برای ما بفرستید، حتما نسخه آپدیت شدهش رو داشته باشید یا اصلا کلن حذفش کنید و باز دانلود کنید، ثبتش کنید و داشته باشیدش که وقتی که نصب شد روی حالا iOS یا سیستم اندرویدی که دارید، بعد از اون خیلی راحت میتونیم با شما از آن در تماس باشید. بریم یک کار رو با حال گوش کنیم با صدای اهدیه. به به

0: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا. رادیو شما.
1: یه کار خاطر انگیز باحال دیگر رو گوش کنیم. بهار با صدای مارتیک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ادنا که اعلام کرد دو فروند از شناورهای آن هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند. این شرکت میگوید این حوادث عصر دیروز رخ داده، هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده و وضعیت اکنون تحت کنترل است. ادناک با اعلام مطلب همچنین بر اهمیت حفاظت از دریانوردان و امنیت دریایی تاکید کرده و از همگان خواسته است که برای کسب اطلاعات به منابع رسمی استناد کنند. سازمان بشردوستانه دبی یک پل هوایی جدید برای ارسال محموله‌های فوری پزشکی و بشردوستانه به غزه راه اندازی کرده است. تاکنون 4 پرواز محموله‌های شامل دارو، چادر و بیسکویت‌های غنی شده را از دبی به مصر منتقل کردند تا از آنجا به غزه ارسال شود.

پیش بینی می شود طی هفته های آینده حدود 150 تن از اقلام ارسالی سازمان جهانی بهداشت تحویل داده شوند. ارزش این کمک ها بیش از 1.3 میلیون دلار است و برای تامین نیازهای حدود 400 هزار نفر کفایت می کند. در خبرهای بین المللی بارش بی‌سابقه باران در ژاپن حدود 7000 نفر مسافر را در فرودگاه ناریتای توکیو سرگردان کرد. تنها در عرض 24 ساعت بیش از 360 میلیمتر باران در بخشی از استان چیبا بارید که منجر به وقوع سیل، قطع برق و اختلال گسترده در شبکه‌های حمل و نقل شد. دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادن و نیروهای ارتش هم برای کمک به عملیات امداد و نجات اعزام شدند. در خبرهای ورزشی بن شلتون روز پنجشنبه با پیروزی 6-7-6 در مقابل هموطن خود برندن ناکیشیما برای دومی سال پیاپی قهرمان مسابقات کانادین اوپن شد، عنوانی که دومی قهرمانی او در تورنمنت های مسترز 1000 و هفتمین عنوان حرفه‌ایش محسوب می شود. این فینال تمام آمریکایی نخستین دیدار نهایی در سطح مسترز 1000 میان دو بازیکن از ایالات متحده از زمان پیروزی اندی رادیک بر ماردی فیش در سینسیناتی سال 2003 بود و نوید بخش آینده روشن برای تنیس مردان آمریکا در آستانه مسابقات یو اس اوپن است. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنان.

0: شما.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه امروز صبح. آخر هفته است، جمعه. آخر هفته فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم و یک ساعت از برنامه که گذشت، امیدوارم این دو ساعت آینده رو هم با ما همراه باشید. موزیک های قدیمی و خاطر انگیز رو قراره که پخش کنیم، در کنار شما لذت ببریم. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید، به رسم هر جمعه میتونید برای ما ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 با ما همراه باشید. و حالا اگر تولدی هست، سالگردی هست، من سعی میکنم که این پیغام ها رو در خلال برنامه بخونم و لذت ببریم. نوشین جان سلام، صبح شما بخیر. ما خوب، شما خوبید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. و خب دیگه رفته رفته به اواخر تعطیلات تابستانی هم نزدیک میشیم و هوا هم میره به سمت یه مقدار خنک‌تر شدن. البته باید یه مقدار زمان بدیم، از ماه سپتامبر به بعد دیگه یا اواخر آگست تقریبا با کاهش دما روبرو خواهیم بود و اینم خبر خوبیه. خب بریم یه موزیک نوستالژیک قدیمی خاطر انگیز رو گوش کنیم، برگردیم با صدای استاد معین پریچه رو گوش کنیم.
0: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با حنان.

کار زیبایی رو گوش کردیم با صدای استاد معین به نام پریچه. امیدوارم که لذت برده باشید. ساعت 8:14 صبح هست به وقت جمعه زیبای دبی و امیدوارم که ما رو هم تنها نگذارید و همراه و همسفر ما باشید تا پایان برنامه. جایزه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم از همین ابتدای هفته مربوط میشه به اکران اختصاصی یا پریمیر فیلم Insidious Out of the Further که اگر مایلید شرکت کنید میتونید برنده دو تا بلیت بشید برای دیدن پریمیر این فیلم که اکرانش برای عموم بعد از اون اکران پریمیر خواهد بود، یعنی شما زودتر از عموم مردم میتونید این فیلم رو روی پرده اکستریم دوبای هیلز مال، راکسی سینمای دوبای هیلز مال ببینید. اکستریم رو هم در موردش صحبت کردم که بزرگترین پرده سینمای میدل ایست هست. کافی راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید و انتهای برنامه میریم سراغ قرعه کشی و ببینیم که آخرین برنده این هفته ما چه کسی خواهد بود. خب صبر ایوب رو درخواست داشتن نوشین خانم، بریم گوش کنیم و برگردیم. عجب صبحی بشه امروز. صبحت بخیر.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب بریم ببینیم شهر چه خبره. ساعت دوم برنامه است و بخش دوم ترافیک رو داشته باشیم. آخر هفته است، یه کوچولو الان خلوت‌تره، ولی هولوش ساعت 12:01 بعد از ظهر جمعه یه مقدار شلوغ‌تر میشه معمولا. حالا فعلا من از شارجه به دبی که دارم ترافیک میبینم و همچنان ترافیک پابرجا سمت بیزنس به شلوغ‌تر شده نسبت به ساعت گذشته و خیابان حسه و ام سقم یه مقدار شلوغ‌تر شده، سمت خیابان الخیل شلوغ‌تر شده این ساعت. مراقب خودتون باشید و لطفاً در این رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو هم با ماشین جلویی حفظ کنید. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو می‌کنم.
0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی. خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. نگاهی به آسمان دبی بیاندازیم ببینیم هوا چجوریه. گرد و غبار محلی همچنان ادامه داره، شدتش تا آخر هفته کمتر خواهد شد. خبر خوب، دمامونم بین همون 43-44 در نوسان خواهد بود و رطوبتمونم بین 65-70% پیش بینی میشه. اما در خبرها اعلام شده که شرکت ادناک گفته که 2 فروند از شناورهای اون هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتن و اعلام کرده که این حوادث عصر دیروز یعنی پنجشنبه رخ داده و خوشبختانه هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده و وضعیت اکنون تحت کنترل. ادناک با اعلام مطلب دوباره بر حفظ حفاظت از دریانوردان و امنیت دریایی تاکید کرد و از عموم مردم درخواست کرد که برای گرفتن و کسب اطلاعات و خبرها لطفاً به منابع موثق و دولتی مراجعه کنند. در خبرهای دیگر خدمتون عرض کنم که سازمان بشردوستانه دبی به کمک‌های بشردوستانه خودش در غزه ادامه میده. یک پل هوایی جدید برای ارسال محمولات فوری پزشکی و بشردوستانه راه اندازی شده. تا کنون 4 پرواز از دبی به مصر و که قرار از مصر هم به غزه فرستاده بشه ارسال شدن. بریم یک سری بزنیم به خبرهای تغییرات اقلیمی در جهان که واقعا الان
3: آره خیلی زیاد
1: بخش مهمی از خبرهای ما مربوط به زلزله و آتش فشان و بارش بی سابقه و سیل و حالا در ژاپن یک بارش بی سابقه باران رخ داده. 7,000 نفر فرودگاه در میگم فرودگاه ببخشید مسافر در فرودگاه ناریتای توکیو سرگردان شدن. یعنی اصلا
3: شرایط سختی هم هست تو فرودگاه موندن.
1: وای فکر کن آدم از پرواز
3: یه دونه تاخیر داریم چقدر مشکل.
1: بعد هی گیر کنه که نتونه جابجا بشه. گفته شده در عرض 24 ساعت بیش از 360 میلیمتر باران بارید است و دست کم 4 نفرم جان خودشون رو از دست دادن. خبر ورزشیمونم که بازی های تنیس اوپن کانادا، بن شلتون آمریکایی موفق شد با نتیجه 6-3 و 7-6 رقیب آمریکایی خودش ناکیشیما رو شکست بده و برای دومین سال پیاپی قهرمان مسابقات کانادین اوپن بشه و همچنین ایگا شویانتک لهستانی هم موفق شد که ایباری باکینا رو شکست بده و قهرمان زنان بشود. یه خبر فوتبالی هم براتون دارم در رابطه با خب منچستر یونایتد که دیگه حالا باید ببینیم که با شروع لیگ برتر انگلستان در این فصل چه خواهد کرد. نصیر مزراوی مدافع منچستر یونایتد گفته که این باشگاه تحت هدایت مایکل کریک قراره که فصل قدرتمند رو شروع کنه و همطور که میدونیم نقل و انتقالات تابستانی بله. هم در لیگ برتر هنوز به پایان نرسیده، همه دارن یه جورایی خبرای میرسه که بتونن بازیکنای بهتری رو بگیرن، ولی خب مشتاق جان تو اصولا میدونم من یونایتد
3: من عارفن یونایتد از بچگی بودم،
1: خیلی الان چهرت با این خبرات
3: آخه من... بازی که مقابل لیدز دیدم نمیدونم، حالا معمولا برای آمادگی شاید تمام قدرتشون نمیذارن، دارن آماده میشن برای لیگ برتر، ولی خب بازی که با لیدز داشتن خیلی دلچسب نبود چون با لیدز یونایتد همین پریشب بازی داشتن، بازی دوستانه، بازی مساوی شد 1-1 بعد رفت پنالتی و اون منچستر یونایتد یا یونایتد قدرتمندی که حالا اون زمان من زمان بکام و
1: آره همین آره میخواستم بگم زمان دیوید بکام
3: آره اون زمان بود که باش خاطره دارم، ولی خب اون منچستر هنوز نشده دیگه، زمان سر الکس فرگوسن
1: آره از اون موقع
3: باخت نمیداد آره
1: آره, آره, آره راست میگه خیلی افت کرده. بعد ببینیم که من سیتی امسال بدون این فصل بدون پپ گواردیولا چه خواهد کرد و خلاصه خیلی اتفاقات دیگه که منتظر فوتبالیم دیگه.
3: آره حسابی فقط خبرهای فوتبال فعلا در مورد ازدواج رونالدو هست، مدل جدید موی آره. کریستیانو رونالدو این داستانا
1: دقیقاً
3: ولی... تبریک هم گفتن توی تمرینات النصر و قیافه رونالدو هم حالا تو سن 42 سالگی یه جورایی چیز بود دیگه، مثلا خجالت کشید آره دست می‌زدن و تشویق می‌کردن 20 ساله‌ها دارن ازدواج می‌کنن آخه تو تیمای فوتبال.
1: آره دیگه بابا ازدواج که سن نداره، نگو مشتاق جان ببین باز می‌خوای خودتو بندازی
3: دیگه، شروع
1: کردی تموم شد دیگه
3: دیگه گذشت از ما
1: آره. دیگه نه بابا ازدواج سن و سال نداره، اتفاقا به نظر من اونایی که پخته تر میشن
3: موفق تر میشن تو زندگی
1: دیگه آره اصلا اینجوری. ازدواج رو بکنن
3: آره دیگه دارم خواستم همینو آره. آخه کریستیانو رونالدو الگوی فوتبالی من خیلی پس حالا به خاطر آره. پشتکاری که داره و اینا الگوی ازدواج من بود تا الان، ولی خب
1: دیگه خراب کار
3: کنم الان آره بریم برگرد مرسی.
4: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب به رسم هر جمعه یه موزیک خاطر انگیز دیگر رو گوش کنیم، با صدای کوروش یاسمن رو گوش کنیم. تقدیم به شما

0: 94.3 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز.
1: صبحتون بخیر، خوش اومدید به برنامه صبح شما با هنان. البته هنان اینجا نیست، هفته آینده هم بنده در خدمت شما از آن خواهم بود. هنان رفته به یک مرخصی کوتاه و پر انرژی، باز برمیگرده از دو هفته بعد. و دمتون گرم که این هفته رو با ما همراه بودید. دیگه رسیدیم به پایان هفته و آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. فکر میکنم فرصت خوبیه برای فیلم دیدن آخر هفته. خودم که درگیر دیدن سریال دارک هستم و بعضی از فیلم‌ها و سریال‌ها رو فکر میکنم چند بار میشه دید. دارک این مدلیه، میشه چند بار دید که حالا اون نکاتی رو که سری اول که دیدیم متوجهش نشدیم رو بتونیم سری بعد و نوبت دوم بتونیم ببینیم و متوجه شیم که چی داره میشه، اصلا توی فیلم چه اتفاقی داره میفته. سریال دارک رو پیشنهاد میکنم حالا اگر فرصت داشتید ببینید. اگر از اون مدلایی هستید که میشینید پای سریال رو بلند نمیشید، کارتون سخت میشه، مگر اینکه قسمت به قسمت ببینید که حالا برنامه‌های روزانه‌تون هم به هم نریزه. ولی خب آخر هفته فرصت خوبیه برای دیدن سریال و فیلم. شما هم اگر سریالی هست، فیلمی هست پیشنهاد دارید، حتما برای ما بفرستید، مخصوص آخر هفته میچسبه. ما هم برای شما جایزه داریم این هفته. عزیزانی که با ما همراه بودن میدونن جایزه ما چی هست. جایزه مربوط به فیلم، اکران فیلم Insidious Out of the Further هست که اکران خواهد شد، پریمیرش رو شما روی پرده سینمای دوبای هیلز مال میتونید ببینید، لذت ببرید. زودتر از عموم مردم میتونید این فیلم رو ببینید و روی پرده اکستریم دوبای هیلز میتونید ببینید که خب بزرگترین پرده میدلیست هم هست. اگر بخوایم ترجمه کنیم این فیلم رو، عنوان این فیلم رو میشه توطئه آمیز از دل دوردست ها، که یک فیلم در ژانر ترسناک و فراطبیعی هست، محصول آمریکا، سال 2026 به کارگردانی جیکوب، که دنباله فیلم توطئه آمیز در قرمز هست، یا Insidious the Red Door، که اثر پاتریک ویلسون بود، یعنی کارگردان این کار پاتریک ویلسون بود. و نسخه سال 2010 هم داشته این فیلم و همچنین 2013، و خب ادامه داره دیگه این داستان. و همچنین سال 2018 هم توطئه آمیز آخرین کلید یا Insidious the Last Key اکران شد، که حالا میتونید برید اکران سری جدید این فیلم رو ببینید روی پرده سینماهای دوبای هیلز. حتما سری هم بزنید به صفحه، به وبسایت راکسی سینما اگر که دوست دارید بلیط هاتون رو تهیه کنید و رزرو کنید زودتر. roxysinemas.ae میتونید لیست فیلم ها رو اونجا ببینید و تشریف ببرید و لذت ببرید. کد مسابقه امروز ما راکسی هست. راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید. ROXY. آقا صابر گل فرستاده هی روزگار، فکر کنم امسال هم یونایتد به زور بتونه سهمیه چمپیونز لیگ رو بگیره. امیدواریم حالا نتایج رو بگیره یونایتد دیگه، پس از سالها یه مقدار داشت امیدوارمون میکرد فصل قبل، ولی خب باز این اتفاق نیفتاد. حداقل مشکل دروازه‌بان تا یه جایی حل شده. النیکا سلام، وقت شما بخیر. النیکا هم فرستاده بریم برای برنده شدن بلیط سینما، امیدوارم که این اتفاق بیفته. آزاد جان وقت شما هم بخیر. نوید وقتت بخیر، نگو نمیام. واسه دای بانو هایده پر انرژی باشی، صحبت بخیر.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله به دو شناور شرکت ادناک را هنگام عبور از تنگه هرمز به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات اعلام کرد که این شناورها مورد هدف ایران قرار گرفتند و این اقدام را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص حفاظت از آزادی کشتیرانی توصیف کرد. هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده و شرکت ادناک اعلام کرده است که وضعیت تحت کنترل دارد. امارات متحده عربی با ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه با دولت و مردم مصر در پی وقوع یک سانحه رانندگی در استان اسماعیلیه در شرق این کشور ابراز همبستگی کرد. حادثه‌ای که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای ضمن تسلیت به خانواده‌های قربانیان، دولت و مردم مصر برای مصدومین این حادثه نیز آرزوی شفای عاجل. در خبرهای بین‌المللی، پلیس حمل و نقل بریتانیا اعلام کرد که قطار مسافربری در نزدیکی شهر لوئس در منطقه ساسکس شرقی انگلستان بعد از ظهر روز گذشته از ریل خارج شد. پلیس بریتانیا همچنین اضافه نمود که بلافاصله پس از این حادثه نیروهای پلیس، آتش نشانی و امدادگران در محل حضور یافتند و عملیات امدادرسانی را به حدود 150 نفر سرنشین این قطار انجام دادند. بر اساس اعلام خدمات آمبولانس جنوب شرق انگلستان، 2 نفر در این حادثه به شدت مجروح شده و 9 نفر دیگر

0: آسیب‌های خفیف‌تری برداشتن. در خبرهای ورزشی، ایگا شویانتک نخستین قهرمانی خود در این فصل را با پیروزی قاطع 6-2 و 6-3 در مقابل النا ریباکینا در فینال اوپن کانادا به دست آورد، موفقیتی که میتواند پیش از آغاز یو اس اوپن امسال اعتماد به نفس او را افزایش دهد. این نخستین حضور شویانتک در فینال این تورنمنت بود. این تنیسور لهستانی که 6 عنوان گرند اسلم در کارنامه‌اش دارد، با تشویق هواداران در تورنتو روبرو شد. و هم هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هران.

با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امروز صبح. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. ساعت 9 و 7 دقیقه صبح و ساعت 7 صبح در کنار شما عزیزان بودیم. دوستانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، خوش آمدید. همچنان یک ساعت دیگر از برنامه باقی مونده و شما هم میتونید مثل شنونده هایی که از ابتدای کار با ما همراه بودند شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک جایزه باحال، اون هم اکران پریمیر فیلم Insidious Out of the Further هست که کافیه راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و برنده دو تا بلیت بشید برای اکران اختصاصی و پریمیر فیلم Insidious Out of the Further که روی پرده سینمای پرده اکستریم سینمای راکسی در دوبای هیلز مال خواهد بود. تاریخش هم هست 18 آگست. از همین حالا خالی کنید تقویم رو، انرژی مثبت بفرستید. هفته آینده اگر برنده بشید ساعت هفت شب باید خودتون رو برسونید به دوبای هیلز مال. یک قسمت داره برای رجیستریشن و ثبت نام. 8:30 شب هم فیلم اکران خواهد شد. زودتر از عموم مردم شما میتونید این فیلم رو ببینید و لذت ببرید. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 4 تا برنده داشتیم. باید بریم سراغ برنده آخرمون. دل دیوونه رو گوش کنیم با صدای شاهرخ. به رسم هر جمعه موزیک های قدیمی و خاطر انگیز رو پخش میکنیم و امیدواریم که شما هم لذت ببرید. عبدالحمید، احمد، سامان، امید، نیره همگی شرکت کردن توی مسابقه و شانس خودشون رو امتحان کردن. شما هم شانستون رو امتحان کنید. شبنم جان، اپلیکیشن ARN Play رو باید دانلود کنید و از طریق اپلیکیشن ARN Play که آپدیت شده، نسخه بروز شدهش هست، میتونید با ما در تماس باشید. دوشنبه و سه شنبه بعضی از دوستان نتونستن با ما در تماس باشن چون این نسخه جدیدش داشت آپدیت میشد و بروز میشد. خیلی خوشگلتر و سریعتر هم شده. ARN Play رو حتما آپگرید یا آپدیت کنید یا اصلا حذفش کنید، باز دوباره نصبش کنید که بتونیم با شما در تماس باشید. دل دیوونه

0: 104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 9:14 است به وقت استودیوی رادیو شما. تا چند لحظه دیگه سری میزنیم به ترافیک شهر و بعد از اون هم در کنار خانم ساغر یاسمی عزیز خواهیم بود و اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان رو مرور میکنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده امروز و دیگه رسیدیم به پایان هفته. خیلی سریع و باحال گذشت. حالا نمیدونم برای شما به چه شکل بود، من یه مقدار برنامه زندگی عوض شده بود. برنامه صبح رو در خدمت شما عزیزان بودیم و به نظر من تنوع خیلی خوبه. هر از گاهی توی زندگی البته روتینمون رو داشته باشیم، ولی یه تنوع بدیم به زندگیمون که از اون حالت بی‌حوصلگی آدم در بیاد. حالا تعطیلات تابستان هم هست و خیلی از دوستان به سفر رفتند، خیلی از دوستان میهمان دارن که از کشورهای دیگه اومدن امارات متحده عربی و خب خود به خود یک تنوع حاصل میشه. ولی خب با شروع سال جدید تحصیلی یه مقدار یک نواختر میشه زندگی، حالا سر کار رفتن و مدرسه و دانشگاه رفتن و خب آخر هفته میشه یه تنوع جزئی داد به زندگی. میتونه کتاب خوندن باشه، میتونه فیلم دیدن باشه و خب ایونت ها و رویدات های متنوعی هم در جریان خواهد بود با آغاز ماه سپتامبر، که ما هم کمپین های ویژه‌ای رو برای شما در نظر داریم که دیگه از هفته آینده تقریبا میشه گفت این کمپین ها شروع میشن. جوایز ویژه‌ای رو برای شما عزیزان خواهیم داشت و بهانه ای میشه و افتخاری است برای ما که روی ماه شما عزیزان رو در قالب همین کمپین ها ببینیم و لذت ببریم. فعلا راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن دو تا بلیت برای دیدن فیلم Insidious Out of the Further که پریمیرش هست و هفته آینده سه شنبه بعد تشریف ببرید ببینید. اگر برنده بشید تحت عنوان توته آمیز از دل دوردست ها که یک فیلم در ژانر ترسناک و فراطبیعی آمریکایی هست، محصول سال 2026، امیدوارم که برنده بشید و لذت ببرید. آخرین برنده رو میخوایم انتخاب کنیم، ببینیم شانس در خونه کیو میزنه. بریم آسمونی رو گوش کنیم، یه مقدار خاطره بازی کنیم به رسم هر جمعه با صدای شادمهر حقیقی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و نیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر. یه مقدار میبینم که شهر خلوت‌تر شده سمت اون سمت خیابان الخیل هولوش دوبای هیلزمال. من میبینم یه مقدار شلوغ‌تر شده خیابان شیخ زاید، خلوت‌تر شده سمت بیزنس بی و دایره ترافیک همیشگی رو داریم. از شارجه به دبی هم همچنان شلوغ هست. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. تا پایان برنامه هم با ما همراه بمونید که قرعه کشی هم خواهیم داشت. فاصله مجاز رو هم با ماشین جلوی حتما حفظ کنید. وقتتون بخیر.
1: ریتم
0: قلب های شما،
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
4: رادیو شما.
1: خب منم باز به نوبه خودم سلام و صبح بخیر به شما شنونده های عزیز میگم. امیدوارم جمعه خیلی خوبی رو تا حالا شروع کردید. در خبرها آمده است که ادناک گفته که 2 فروند از شناورها هنگام عبور از تنگه هرمز عصر دیروز مورد حمله قرار گرفتن و خوشبختانه این حمله تلفات جانی نداشته و وضعیت اکنون تحت کنترل. ادناک همچنین بار دیگه بر اهمیت حفاظت از دریانوردان و امنیت دریایی تاکید کرده و از همگان خواسته که برای کسب اطلاعات به منابع رسمی استناد کنند. و سازمان بشردوستانه دبی یک پل هوایی جدید رو برای ارسال محموله‌های فوری پزشکی و بشردوستانه به غزه راه اندازی کرده که تاکنون 4 پرواز با محموله‌های امدادی که غذا و چادر و خلاصه دارو بودند به مصر ارسال شدند تا از اونجا به نوار غزه ارسال بشه. و در خبرهایی از جهان، تغییرات اقلیمی، پیامدهای ناگواری که داشته، تاکنون ما دیدیم در سراسر جهان زمین لرزه‌های عجیب غریب، آتش فشان و سیل و باران و آتش سوزی های جنگلی و خلاصه بارش بی سابقه باران در ژاپن. در حدود 7000 نفر مسافر رو در فرودگاه ناریتوی توکیو سرگردان کرده و در عرض 24 ساعت 360 میلیمتر باران باریده. خیلی ناگهانی بوده و خلاصه 4 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. که حالا این آب و هوا، میگم یه جای آتش سوزی جنگلی و گرمای شدیده، یه جا
3: آره،
1: بارونه،
3: هر جا رو میبینیم،
1: همه جا به هم ریخته دیگه. و در خبرهای ورزشیمونم که تنیس اوپن کانادا، بله، فینالش بن شلتن امریکایی موفق شد برای دومی سال پیاپی برندن ناکوشیما رو که هموطن خودش از آمریکاست شکست بده و قهرمان این دور از رقابت‌ها بشه. در بخش زنان هم ایگا شویانتک لهستانی تونست که حریف خودش رو شکست بده و قهرمان بخش زنان تنیس اوپن کانادا بشه. و الان در حال حاضر تنیس سینسیناتی در جریان هست، اونه که میخوام بدونن چه مسابقاتی هست. و تنیس اوپن آمریکا هم که یو اس اوپنه، اون هم بعد از سینسیناتی هفته بعدش برگزار میشه. مرسی
3: ممنون. رقابت فوتبال هم ساغر جان از هفته دیگه جمعه دیگه پریمیر لیگو داریم.
1: به به،
3: حداقل دیگه جاش خالی
1: دیگه
3: نیست.
1: آره دیگه، آره دیگه، خبر هم داریم برای فوتبال. مرسی
3: مرسی مرسی. بریم گل ای گل رویایی رو گوش کنیم با صدای امید و برگردیم.

104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با حنان.

0: پوینت چهار.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 9:37 صبح هست به وقت استودیوی رادیو شما. پیغام هاتون رو هم اینجا میبینم. نسیم، نگین، مرتضی، شبنم، محمد، دوست عزیزم با چهار شماره آخر 8480 که اسمش رو نفرستاده، لطفا اگر از شماره 4002 پیغامتون رو میفرستید اسمتون رو هم بفرستید که ما اینجا داشته باشیم. آقا حسین عزیز، همگی خوش اومدید و همه شانسشون رو هم امتحان کردن. شما هم شانستون رو امتحان کنید برای بردن دو تا بلیت برای اکران اختصاصی و پریمیر فیلم Insidious Out of the Further که روی پرده سینمای راکسی خواهد بود در دوبای هیلز مال. لطفاً راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. یه تولد، یه تبریک تولد هم داریم که میریم برمیگردیم تبریک میگیم و لذت میبریم. یکی دو روز بود تولد و سالگرد نداشتیم، جاش واقعا خالی بود. دمتون گرم آقا مسعود، خوش اومدی. بریم جعبه جواهر رو گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی راکسی. کد مسابقه ماست، لطفاً بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید. این جایزه برای دو نفره، شما و همراهتون، برای 18 ماه آگست.

باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. ساعت 9:42 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و دیگه رفته رفته پایان آخرین برنامه این هفته هم نزدیک میشیم. ممنونم که این هفته رو در کنار ما بودید، با ما همراه بودید. هفته آینده رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود و از هفته بعدش دیگه هران پر انرژی میزبان شما خواهد بود. تولد رو تبریک نگفتیم. آقا مسعود فرستاده که لطفاً تولد رو تبریک بگید. چشم، چرا که نه، تولد بهترین دوستم سپیده از طرف مسعود بعد از نزدیک به 20 سال همکاری. به به، تولد شما مبارک باشه سپیده جان، با آرزوی بهترین ها از طرف ما، از طرف آقا مسعود، و امیدوارم که همیشه سالم و شاداب باشی و سالی پر رونق رو در پیش داشته باشی. تولد شما مبارک با بهترین آرزوها.

تولد شما مبارک، سال خوبی رو در پیش داشته باشید. یادداشت میکنیم 14 ماه آگست، 14/8. سال خوبی رو براتون آرزو میکنم، باز هم تبریک میگم تولدتون رو. شیوا جان سلام، شما هم خوش اومدید. مریم خانوم، خب جمع اون داره جمع میشه، البته برنامه داره به پایان میرسه و باید بریم سراغ برنده مسابقمون. تمام عزیزانی که راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردید و فرستادید، همگی وارد قرعه کشی خواهید شد. بریم ببینیم که در قرعه کشی ما کدوم عزیز میتونه برنده این جایزه بشه. فرش قرمز رو پهن کنیم و اما برنده خوششانس امروز ما بین عزیزانی که کد مسابقه رو فرستادند با 4 شماره آخره، یه بار دیگه فرش رو پهن کنیم، با 4 شماره آخر 86-05، النیکا مبارکت باشه. اتفاقا قبل از اون هم انرژی مثبتش رو فرستاده بود و نوشته بود برای ما که بریم برای برنده شدن بلیت سینما. رفتیم و برنده هم شدید و با آخرین برنده این هفته هم آشنا شدیم. امیدوارم که لذت ببرید از دیدن فیلم Insidious Out of the Further که پریمیرش هست، اکران اختصاصیش هست روی پرده سینما راکسی، روی بزرگترین پرده سینما در میدلیت. شما میتونید فیلم رو ببینید، پرده اکستریم راکسی، سینمای راکسی در دوبای هیلز مال. roxysinemas.ae هم وبسایتی هست که شما میتونید تشریف ببرید و بلیتاتون رو تهیه کنید، رزرو کنید و حالا هر فیلمی رو که مد نظر داشته باشید میتونید زودتر، پیش از این که حالا دیر بشه، چون برای فیلم اودیسه و اسپایدرمن واقعا تو صف بودن مردم، خیلی سخت شده بود داستان. و ساعت 7 شب شما باید خودتون رو اونجا برسونید برای دیدن این فیلم. 8:30 دقیقه شب همین فیلم اکران میشه، چون باید اونجا رجیستریشن و ثبت نام رو هم انجام بدید. مبارکتون باشه و آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو هم برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم. کلی خاطره بازی کردیم، کلی موزیک‌های خاطره انگیز رو شنیدیم و امروز هم برنامه کافه شما رو از دست ندید. از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر کیان با شما همراه خواهد بود و در ادامه هم 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب هم شبنم در برنامه انرژی شما میزبان شما خواهد بود. زمانی میرسد در زندگیتان که از جریان زندگی تشکر خواهید کرد برای تمام رابطه هایی که میخواستید و به سرانجام نرسید، برای تمام موقعیت هایی که میخواستید اما به دست نیاوردید، و برای تمام انسان هایی که میخواستید اما نماندند. صبحتون بخیر، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم، خوش بگذره.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
2: همیشه جاودان 93.4

0: قلب‌های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ادنا که اعلام کرد 2 فروند از شناورهای آن هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند. این شرکت میگوید این حوادث عصر دیروز رخ داده، هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده و وضعیت اکنون تحت کنترل است. ادناک با اعلام مطلب همچنین بر اهمیت حفاظت از دریانوردان و امنیت دریایی تاکید کرده و از همگان خواسته است که برای کسب اطلاعات به منابع رسمی استناد کنند. سازمان بشردوستانه دبی یک پل هوایی جدید برای ارسال محموله‌های فوری پزشکی و بشردوستانه به غزه راه‌اندازی کرده است. تاکنون 4 پرواز محموله‌های شامل دارو، چادر و بیسکویت‌های غنی شده را از دبی به مصر منتقل کردند تا از آنجا به غزه ارسال شود. پیش بینی می‌شود طی هفته‌های آینده حدود 150 تن از اقلام ارسالی سازمان جهانی بهداشت تحویل داده شوند. ارزش این کمک‌ها بیش از 1.3 میلیون دلار است و برای تامین نیازهای حدود 400 هزار نفر کفایت می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، بارش بی‌سابقه باران در ژاپن حدود 7000 نفر مسافر را در فرودگاه ناریتای توکیو سرگردان کرد. تنها در عرض 24 ساعت بیش از 360 میلیمتر باران در بخشی از استان چیبا بارید که منجر به وقوع سیل، قطع برق و اختلال گسترده در شبکه‌های حمل و نقل شد. دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادن و نیروهای ارتش هم برای کمک به عملیات امداد و نجات اعزام شدند. در خبرهای ورزشی، بن شلتون روز پنجشنبه با پیروزی 6-3 و 7-6 در مقابل هموطن خود برندن ناکیشیما برای 2 سال پیاپی قهرمان مسابقات کانادین اوپن شد، عنوانی که 2 قهرمانی او در تورنمنت های مسترز 1000 و 7 عنوان حرفه‌ایش محسوب می شود. این فینال تمام آمریکایی نخستین دیدار نهایی در سطح مسترز 1000 میان 2 بازیکن از ایالات متحده از زمان پیروزی اندی رادیک بر ماردی فیش در سینسیناتی سال 2003 بود و نوید بخش آینده روشن برای تنیس مردان آمریکا در آستانه مسابقات US Open است. و ما هوای

0: امروز در دبی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaarsvp.com رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله به دشنوور شرکت ادناک را هنگام عبور از تنگه هرمز به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات اعلام کرد که این شناورها مورد هدف ایران قرار گرفتن و این اقدام را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص حفاظت از آزادی کشتیرانی توصیف کرد. هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده و شرکت ادناک اعلام کرده است که وضعیت تحت کنترل در آمده. و همزمان با آغاز فصل جدید لیگ حرفه‌ای ادناک پرولیگ، پلیس دبی از هواداران فوتبال درخواست نموده است که ضمن لذت بردن از مسابقات با مسئولیت پذیری رفتار کرده و مقررات ایمنی ورزشکار را رعایت کنند. پلیس دبی به هواداران یادآوری کرده است که هنگام ورود و خروج از ورزشگاه‌ها به دستورالعمل‌ها توجه داشته و در جایگاه‌های تعیین شده مستقر شوند. همچنین ورود به زمین بازی یا مناطق ممنوع بدون مجوز، همراه داشتن اقلام خطرناک و استفاده از الفاظ یا حرکات توهین‌آمیز نیز اکیداً ممنوع شده است. ارتکاب این تخلفات می‌تواند بسته به ماهیت جرم منجر به حبس و جریمه‌های نقدی تا سقف 30,000 درهم شود. در خبرهای بین‌المللی، اتحادیه عرب هشدار داده است که ادامه اقدامات نظامی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی و جنوب لبنان می‌تواند دامنه درگیری‌ها را گسترش داده و ثبات منطقه را تهدید کند. نبیل فهمی، دبیرکل این اتحادیه، یورش‌ها، بازداشت‌ها و خشونت‌های شهرک‌نشینان در کرانه باختری و بیت‌المقدس و همچنین حملات در جنوب لبنان را محکوم کرد. وی از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست نمود تا اقدامات فوری را اتخاذ کند. در خبرهای ورزشی، نصیر مزراوی، مدافع منچستر یونایتد، پیش بینی می‌کند که این باشگاه تحت هدایت مایکل کریک فصلی قدرتمند را سپری خواهد کرد. این هافبک پیشین یونایتد پس از آنکه در اواسط فصل گذشته هدایت تیم را به عهده گرفت، جان تازه‌ای به آن بخشید و با آنها کمک کرد تا صحنه لیگ قهرمانان اروپا را کسب کنند. مزراوی میگوید که آنها کار را دقیقاً از همان نقطه‌ای که متوقف شده بود از سر گرفتند.
2: Even improving that, so yeah, there's a clear idea. We know how to play, and yeah, you see the improvement even in those friendlies. Some moments in the game, I think a lot of moments is just enjoyable football to see. So yeah, it's really good.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaarsvp.com رزرو کنید.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات، یک طرح واکنش بشردوستانه 10 میلیون دلاری برای کمک به جوامع آسیب دیده از زلزله در کلمبیا اختصاص داده شده است. این کمک ها از طریق آژانس کمک رسانی امارات ارائه داده خواهند شد و از تلاش های امداد رسانی اضطراری در مناطقی که بیشترین آسیب را از این فاجعه دیده اند حمایت خواهد کرد. شرکت XRG بازوی سرمایه گذاری بین‌المللی انرژی ادناک با دریافت سهمی از مجوز توسعه میدان گازی فراساحلی لوران ورود خود به بازار انرژی ونزوئلا را اعلام کرد. بر اساس این توافقنامه XRG در صورت دریافت مجوزهای نظارتی در کنار BP و UCC در فاز دوم پروژه لوران مشارکت خواهد کرد. این میدان داره بیش از 4 تریلیون فوت مکعب ذخایر گازی اثبات شده است. میدان لوران بخشی از ساختار گازی لوران منتی در مرز دریایی ونزوئلا و ترینیداد و توباگوز. XRG اعلام کرده از این پروژه در راستای راهبرد آن برای توسعه پلتفرم گاز و LNG در آمریکای لاتین به جا گذاشته می شود. در خبرهای هنری، بلغارستان میزبان مسابقه آواز یوروویژن 2027 در شهر ساحلی بورگاس در کنار دریای سیاه خواهد بود. مراحل نیمه نهایی این رقابت ها روزهای 11 و 13 می و مرحله نهایی هم در 15 می در آرنا بورگاس برگزار می شود. برگزار کنندگان شهر بورگاس را به جای سوفیه انتخاب کردند. دلیل این انتخاب هم امکانات اقامتی و محل برگزاری مناسب و همچنین برنامه ریزی برای میزبانی از هزاران هوادار یوروویژن از سراسر جهان بوده است. در خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال میگوید در این پنجره نقل و انتقالاتی که نسبتاً کم هیاهو بوده است، بازیکنان بسیار کمی وجود دارند که بتوانند کیفیت تیم آرسنال را ارتقا دهند. آرسنال قهرمان لیگ برتر در تابستان امسال برونو گیمارائس و کریستوس تزولیس را به خدمت گرفته است. یکی از بازیکنانی که ممکن است از تیم جدا شود، مدافع پرورش یافته این باشگاه مایلز لوئیس کلیس که توجه باشگاه‌های چلسی و منچستر یونایتد را به خود جلب کرده است. آرتتا میگوید طبیعی است که باشگاه‌ها خواهان جذب او باشند.
2: I'm not going to talk about any speculation. If there is a speculation about our players like Busan, that means that we attract attention and they're doing a good job.
1: با ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله به دو شناور شرکت ادناک را هنگام عبور از تنگه هرمز به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات اعلام کرد که این شناورها مورد هدف ایران قرار گرفتند و این اقدام را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص حفاظت از آزادی کشتیرانی توصیف کرد. هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده و شرکت ادناک اعلام کرده است که وضعیت تحت کنترل در آمده. و همزمان با آغاز فصل جدید لیگ حرفه‌ای ادناک پرولیگ، پلیس دبی از هواداران فوتبال درخواست نموده است که ضمن لذت بردن از مسابقات با مسئولیت پذیری رفتار کرده و مقررات ایمنی ورزشگاه را رعایت کنند. پلیس دبی به هواداران یادآوری کرده است که هنگام ورود و خروج از ورزشگاه ها به دستورالعمل ها توجه داشته و در جایگاه های تعیین شده مستقر شوند. همچنین ورود به زمین بازی یا مناطق ممنوع بدون مجوز، همراه داشتن اقلام خطرناک و استفاده از الفاظ یا حرکات توهین‌آمیز نیز اکیداً ممنوع شده است. ارتکاب این تخلفات می‌تواند بسته به ماهیت جرم منجر به حبس و جریمه‌های نقدی تا سقف 30,000 درهم شود. در خبرهای بین‌المللی، اتحادیه عرب هشدار داده است که ادامه اقدامات نظامی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی و جنوب لبنان می‌تواند دامنه درگیری‌ها را گسترش داده و ثبات منطقه را تهدید کند. نبیل فهمی، دبیرکل این اتحادیه، یورش‌ها، بازداشت‌ها و خشونت‌های شهرک‌نشینان در کرانه باختری و بیت‌المقدس و همچنین حملات در جنوب لبنان را محکوم کرد. وی از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست نمود تا اقدامات فوری را اتخاذ کند. در خبرهای ورزشی، نصیر مزراوی، مدافع منچستر یونایتد، پیش بینی می‌کند که این باشگاه تحت هدایت مایکل کریک فصلی قدرتمند را سپری خواهد کرد. این هافبک پیشین یونایتد پس از آنکه در اواسط فصل گذشته هدایت تیم را به عهده گرفت، جان تازه‌ای به آن بخشید و با آنها کمک کرد تا صحنه لیگ قهرمانان اروپا را کسب کنند. مزراوی می‌گوید که آنها کار را دقیقاً از همان نقطه‌ای که متوقف شده بود از سر گرفتند.
2: Even improving that, so yeah, there's a clear idea. We know how to play, and yeah, you see the improvement even in those friendlies. Some moments in the game, I think a lot of moments is just enjoyable football to see. So yeah, that's really good.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN.
3: کافه شما.

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوش اومدید به برنامه کاف شما از رادیو شما 93.4. امروز جمعه است، 14 آگست، ساعت 1:07 و برنامه رو با صدای سیاوش قمیشی آهنگ جزیره شروع کردیم. امروز کلی خبرهای ورزشی داریم، سینمایی، خبری که ربط دارم به موسیقی و دیگه به ویکند هم رسیدیم. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. بهمون بگید که این ویکند برنامه‌تون چیه، کجا هستید، کجا میخواین برین. دوست داریم بشنویم. از شماره 4002 یا از روی ARN Play App با همون تماس بگیرید که ببینیم برنامه چیه این ویکند. بریم فعلا برنامه رو ادامه بدیم. صدای سهراب پاکزاد رو میخواییم بشنویم، آهنگ آشتی تقدیم به شما.

3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. صدای مهتاد آسمانی رو میشنویم، آهنگ خانومی تقدیم به شما.

0: صدای مهرداد آسمانی رو شنیدیم با آهنگ خانومی و دیگه رسیدیم به بخش آهنگای تاپ هیت این ساعت که می‌خوایم صدای مهدی احمدوند رو بشنویم، آهنگ سلام. ولی قبل از اینکه این کار بکنیم می‌خوام یادآوری کنم که این ویکند چند تا کنسرت و برنامه‌های مختلف دارن اجرا میشن. یکیش هم کنسرت لاکی علی هست که در کوکاکولا آرینا هست 16 آگوست، یعنی همین یک شنبه. ایشون یه آهنگساز و خواننده هندی هستن که خیلی طرفدارای اینترنشنالی دارن و خیلی یه جورایی بگیم نوستالژیکه. دلیل که دارم این حرفو میزنم اینه که الان داشتم نگاه میکنم که این ویکند برنامه چیه، الان که نه چند ساعت پیش داشتم با بچه ها صحبت میکنم که برنامه چیه، چند تاشون داشتن این کنسرت رو میرفتن که دیدم و دیدم که چقدر قبول دارین که کامیدی خیلی بزرگ شده توی دبی. دلیلی که این حرفم دارم میزنم اینه که جدیدن خیلی تبلیغای کامیدی دارم میبینم، برنامه های کامیدی که جای مختلف هستن و دیگه الان دو دلیم که آیا همچین اجراییو بریم انجام بدیم یا نه. این ویکند خب خیلی اتفاقهای مختلفی دارن میفتن که حتما در موردشون توی لینک بعدی صحبت میکنیم. فعلا بریم صدای مهدی احمدوند رو بشنویم، امیدوارم که عبدالله باشن برای اینکه این یه آهنگ عبدالله پسنده.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayua.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً شلوغ هستن توی منطقه جمهوری 3 و الصفا، خیابون الوصل. ترافیک خیلی سنگینی داره. توی منطقه الغوت هم فرس الخیل و الاصل کم شلوغ هستن و خیابون حسا و امسقیم هم ترافیک دارن و خیابونهای نزدیک داونتاون هم خیابون برج خلیفه بولوارد و خیابونهای نزدیک دی آی اف سی هم شلوغی دارن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ تو رو دارم و بشنویم با صدای علی لهراسبی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. به به پویان عزیزم در کنارمون هستن. سلام سلام، آخر هفته برنامه‌تون چیه؟ فعلا بریم آهنگ سامی بگیر رو بشنویم. این عشقه.

صدای آنیتا رو الان شنیدیم با آهنگ ماه. امیدوارم که تا اینجای برنامه کلی لذت بردید. گفتم پویان عزیزم اینجا هستن، سلام سلام، گفتن که تا آخر برنامه باهاتیم، مرسی مرسی. و گفتن که روزای قبل اپلیکیشن درست نبود ولی خب الان درست شده. خب خدا رو شکر، خوشحالم که درست شده و خوشحالم که کنارمون بودید و هستین. و داشتیم در مورد آخر هفته صحبت میکردیم و یه اتفاقی که آخر هفته داره میفته همون رب داره به دوبای سامر سورپرایزز، که دیگه داریم به آخر دوبای سامر سورپرایزز هم میرسیم. این برنامه تا 30 آگست ادامه داره و از وسطای جون شروع شد اگه اشتباه نکنم. کلی برنامه مختلفی داشتن، اصلا یه فستیوالی بود با موسیقی لایف، آفرهای غذایی، آفرهای خرید و مسابقه و قرعه کشی های مختلف تو مال های مختلف. حالا این ویکند آخرین هفته پرفورمینگ آرتس فستیوالشه، یعنی موسیقی زنده، پریدای مختلف، شوهای مختلف و تا 16 آگست ادامه داره، یعنی همین یک شنبه. و برای جزئیات بیشتر آنلاین میتونید اینفورمیشن بیشتری پیدا کنید. برنامه 10 درهم دش هم که در موردش کلی صحبت کردیم چند هفته پیش و روی سوشال میدیا یعنی پیج رادیو شما 93.4 هم یه ویدیو گذاشتیم که رفتاش به 10 درهم دش یا 10 درهم دش، غذای 10 درهمی. و پروموشن های بک تو سکولشون هم دیگه شروع شده. به نظر من ایده خوبیه برای این ویکند که یه ذره از دوبای سامر سورپرایزز استفاده کنید، مخصوصا قسمت موسیقی لایو و برنامه های لایوش که گفتم این آخرین هفته اون قسمت برنامه‌اش هست. بنام بریم صدای ادوین رو بشنویم، آهنگ حال منو خوب کن. بهم بگید برنامه‌تون چیه این آخر هفته، شما چیکار می‌کنید؟

0: شما ریتم قلب های شما.
1: نوبت رسید به رضا صادقی، بریم آهنگ همه اون روزا رو بشنویم.

0: چشمات.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: به به، باز برگشتیم و رسیدیم به بخش آهنگای گلد این ساعت و این ساعت عجب آهنگی داریم از زنده یاد فرامرز اصلانی. آهنگ دل اسیره رو میخوایم بشنویم، آهنگی که ترانه سرا و آهنگسازش خود فرامرز اصلانی بودن و تنظیم زیبای آرمیک از آلبوم دل مشغولی ها یا اگه یه روز که در سال 1977 منتشر شد. با هم دیگه این آهنگو میشنویم، تقدیمش میکنیم به لیدای عزیز و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم. یادتون نره که اپلیکیشن ARM Play رو حتما دانلود کنید که هر جایی که هستید بتونید در کنارمون باشید و راحت با همون تماس بگیرید. پیج رادیو شما 93.4 و ARN News فارسی هم حتما فالو کنید برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی. برمیگردیم بعد از اخبار ساعت 2، کلی خبرهای مختلف داریم.
0: همیشه جاودان
3: 93.4.

Two hits on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: امدادرسانی اضطراری در مناطقی که بیشترین آسیب را از این فاجعه دیدند حمایت خواهد کرد. شرکت XRG بازوی سرمایه گذاری بین‌المللی انرژی ادناک با دریافت سهمی از مجوز توسعه میدان گازی فراساحلی لوران ورود خود به بازار انرژی ونزوئلا را اعلام کرد. بر اساس این توافقنامه XRG در صورت دریافت مجوزهای نظارتی در کنار BP و UCC در فاز دوم پروژه لوران مشارکت خواهد کرد. این میدان دارای بیش از 4 تریلیون فوت مکعب ذخایر گازی اثبات شده است. میدان لوران بخشی از ساختار گازی لوران منتی در مرز دریایی ونزوئلا و ترینیداد و توباگو است. XRG اعلام کرده از این پروژه در راستای راهبرد آن برای توسعه پلتفرم گاز و LNG در آمریکای لاتین به اجرا گذاشته می‌شود. در خبرهای هنری، بلغارستان میزبان مسابقه آواز یوروویژن 2027 در شهر ساحلی بورگاس در کنار دریای سیاه خواهد بود. مراحل نیمه نهایی این رقابت‌ها روزهای 11 و 13 می و مرحله نهایی هم در 15 می در آرنا بورگاس برگزار می‌شود. برگزار کنندگان شهر بورگاس را به جای سوفیه انتخاب کردند. دلیل این انتخاب هم امکانات اقامتی و محل برگزاری مناسب و همچنین برنامه ریزی برای میزبانی از هزاران هوادار یوروویژن از سراسر جهان بوده است. در خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال میگوید در این پنجره نقل و انتقالاتی که نسبتاً کم هیاهو بوده است، بازیکنان بسیار کمی وجود دارند که بتوانند کیفیت تیم آرسنال را ارتقا دهند. آرسنال قهرمان لیگ برتر در تابستان امسال برونو گیمارائس و کریستوس تزولیس را به خدمت گرفته است. یکی از بازیکنانی که ممکن است از تیم جدا شود مدافع پرورش یافته این باشگاه مایلز لوئیس کلیس که توجه باشگاه‌های چلسی و منچستر یونایتد را به خود جلب کرده است. آرتتا میگوید طبیعی است که باشگاه‌ها خواهان جذب او باشند.
1: I know we're not talking about any speculation. If there is a speculation about our players, a good sign. That means that we attract attention and they're doing a good job.
0: با ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN. کافه شما.

سلام، دوباره باز برگشتیم و رسیدیم به دومین ساعت برنامه کاف شما. امیدوارم که از آهنگ اول این ساعت کلی لذت بردید. آهنگ اگه یه روز شنیدیم با صدای داریوش و فرامرز اصلانی، روح شاد واقعا. فاطمه عزیزم برامون پیغام فرستادن، سلام سلام، مرسی که کنارمون هستین فاطمه عزیز. گفتن که یه آهنگ شاد شاد بذارید به سلیقه خودتون. حتما همین کار میکنیم. بعد از این لینک میریم آهنگ همسفر رو میشنویم با صدای ناصر زینعلی. اینم یه آهنگ خیلی خوشگلیه واقعا. با هم دیگه گوش میدیم و برمیگردیم. در این ساعت کلی خبرهای انترتینمنت داریم، خبرهایی که ربط داره به موسیقی و به سینما، کنسرتایی که قراره توی دبی و امارات اجرا بشن و یه سریال یا فیلمی که داره دوباره بعد از چندین سال، 18 سال برمیگرده. میخوایم در مورد فیلم کمپ راک 3 یه ذره صحبت کنیم. حتما در کنارمون باشید. بریم فعلا صدای ناصر زینعلی رو بشنویم با آهنگ همسفر. تقدیمش میکنم به فاطمه عزیز.

0: صدای بنیامین رو شنیدیم، آهنگ خاطره ها، و واقعا مثل اسمش چقدر خاطره های قدیمی رو زنده کرد این آهنگ. سالها بود فکرم که آخرین باری بود که این آهنگ رو شنیده بودم. وای وای وای. خب می‌خواستیم در مورد خبرهای انترتینمنت شروع کنیم صحبت کردن، و می‌خوایم از کمپ راک 3 شروع کنیم. کمپ راک یه فیلم بود از دیزنی که جونس برادرز توش بودن، دمی لوواتو هم توش حضور داشت، و الان قسمت سومش داره قسمت سومش اومد دیروز، پریمیر شد روی دیزنی پلاس و روی دیزنی چنل، و آره دیروز روی دیزنی چنل اکران شد و روی دیزنی پلاس امروز اکران میشه یا شده. و قسمت اول این فیلم در سال 2008 یعنی 18 سال پیش اومد به سینماها و پخش شد، و دیگه مطمئنم خیلی خاطره ها قراره زنده بشن برای کسایی که این فیلمو دیده بودن. حالا اولیش وقتی اومد من 8 سالم بود، ولی یادم قشنگ فامیلامون همسن و سالای خودم خیلی اهل دیزنی بودن، این فیلمو خیلی دنبال میکردن، قسمت اول و دومش رو دیدن، و خب دیگه الان قسمت سومش میاد، و گفتم دیگه بعد از 18 سال مطمئنم که خب داستان قراره خیلی تغییر کنه، نقشا شاید عوض بشن، باید ببینیم چه اتفاقهایی میفته. ولی خب دمی لوواتو هنوز نقش میچی تورس رو داره و جونس برادرز هم کانکت 3 رو بازی میکنن، نقش کانکت 3. ببینیم که چه جوریه. امروز اومد به دیزنی پلاس. دیگه اگه اهل این فیلم بودید و خاطره دارید با دیزنی توی اون زمان، مطمئنم که خیلی خاطره براتون زنده میشه. و اگه دیدینش آردی بهمون بگید چطور بود، اگه بچه ها دیدن بهمون بگید چطور بود، اگه خودتون دیدید بهمون بگید چطور بود، دوست دارم بشنوم، فیدبک رو میخوام بشنوم. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم از افسون، آهنگ نمک، تقدیم به شما.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مبینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه الصفای 2 به سمت ابوظبی ترافیک سنگینی میبینم. خیابونا توی منطقه بیزنس بی دی آی اف سی و داونتاون هم یه ذره شلوغ‌تر شدن، مخصوصا خیابون المستقبل و مسیر به سمت شارجه فعلا خلوتن. فقط کمی ترافیک رو خیابون الاتحاد میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای بارادو بشنویم، آهنگ ای جان.

صدای سوگند و شنیدیم آهنگ رگ. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید از برنامه، از برنامه کاف شما. داشتیم در مورد خبرهای انترتینمنت صحبت میکردیم و دیدم که داریم نزدیک میشیم به فستیوال آف لیمیت که یکی از تنها برنامه هایی یا فستیوال هایی هست که با ژانرهای متفاوت داره برگزار میشه یا اجرا میشه، برای اینکه خب توی این فستیوال آهنگای پاپ یا خواننده های پاپ قراره حضور داشته باشن، خواننده های راک، آر ام بی، موسیقی الکترونیک و ژانرهای دیگه یا سبک های دیگه، و فرصت خوبیه که خواننده هایی مثل شاکیرا، جونس برادرز که در موردشون توی لینک قبلی صحبت کردیم، نیو، بیفی کلیرو و کالیو و خیلی خیلی از خواننده های دیگه هم ببینید، و فرصت خوبیه که با موسیقی های یا سبک های جدید آشنا بشید. حالا این فستیوال قراره 21 نوامبر توی اتحاد پارک یس آیلند ابوظبی اجرا بشه و چند هفته پیش هم در موردش صحبت کردیم، ولی خب دیگه داریم یواش یواش نزدیک میشیم به این کنسرت یا فستیوال و میشه چهارمین باری که شاکیرا توی امارات کنسرت داشته باشه. ببینیم چی میشه، مطمئنم که قراره خیلی خوب باشه. بریم صدای علیرضا روزگار رو بشنویم، آهنگ جدیدن در کنارمون باشید فعلا.

0: Adresi Point Çahar. Point Çahar.
1: نوبت رسید به مجید رضوی. آهنگ طلا رو میشنویم.

0: صدای مجید رضوی رو شنیدیم، آهنگ طلا و شبنم عزیز برامون پیغام فرستادن. به به شبنم چقدر جات خالیه واقعا، خیلیا خیلیا نوشتن که امشب برنامه چیه. آها سال خیلی خوبی پرسیدین. امشب برنامه اینه که از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب بشینم پای ARN Play App که امیدوارم همه شنونده ها دانلود کرده باشن و بشینم برنامه انرژی شما رو گوش بدم، با اجرای شما لذت ببریم، بعد دیگه برنامه ویکندمون رو ادامه بدیم، ببینیم چه اتفاقهایی میفته. مرسی که در کنارمون هستین، ولی واقعا جات خالیه، خیلی خیلی. دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت. میخوایم آهنگ پیشکش رو بشنویم با صدای خانم گوگوش، آهنگی که شعرش از منصور تهرانی هست، آهنگسازیش از حسن شمایی‌زاده و تنظیم زیبایی منوچهر چشم‌آذر. این آهنگ سینگل بود که در سال 1976 منتشر شد. با هم دیگه گوش میدیم این آهنگو و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره برمیگردیم با خبرهای تازه‌تر، خبرهای ورزشی. در کنارمون باشید حتما.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی به هواداران فوتبال هشدار داده است که رفتارهای ضد اجتماعی بسته به نوع تخلف میتواند به مجازات حبس و جریمه نقدی تا سقف 30,000 درهم منجر شود. همزمان با آغاز فصل جدید لیگ حرفه‌ای ادناک از امروز، پلیس دبی از هواداران فوتبال خواست ضمن لذت بردن مسئولانه از مسابقات، مقررات ایمنی ورزشی

0: شده است. این واحد پس از برآورده کردن الزامات تعیین شده و تایید بازرسان مبنی بر رفع تخلفات، اجازه از سرگیری فعالیت خود را خواهد داشت. در بخش خبرهای بین‌الملل، رئیس جمهور فیلیپین فردیناند مارکس جونیور گفت قصد دارد از یک نامزد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2028 این کشور حمایت کند. وی اعلام کرد برای تصمیم گیری هنوز زود است و تاکنون با هیچ یک از نامزدهای احتمالی در این باره گفتگو نکرده است. قانون اساسی فیلیپین رؤسای جمهوری این کشور را تنها به یک دوره ریاست جمهوری محدود می‌کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مسابقات چمپیونشیپ با دیدار افتتاحیه در ورزشگاه مولینکس آغاز می شود، جایی که وولورهمپتون در مقابل بلک برن قرار خواهد گرفت. برای سزار پیشوتو، سرمربی جدید وولورهمپتون، بازسازی این تیم فرایندی دشوار خواهد بود، چرا که وولز در فصل گذشته با تنها 3 پیروزی در انتهای جدول قرار گرفت. او می تواند روی حضور راول هیمنز حساب کند، مهاجمی که با انتقالی آزاد از فولام به وولورهمپتون بازگشت است و میگوید با وجود سقوط تیم، وولز همان جایی است که میخواهد در آن حضور داشته باشد.
1: From the MLS, from Saudi, even from Mexico, I received a couple of offers. I still have a level to be fighting in one of the best leagues in the world. I think even it's a second division, the championship.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام دوباره، بعد از ظهرتون بخیر. رسیدیم به سومین ساعت برنامه کاپ شما، آخرین ساعت برنامه کاپ شما برای این هفته. امیدوارم هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید و با صدای استاد معین این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ نیاز رو با هم شنیدیم و سید یاسر عزیز اینجا هستن. سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. بد نمیشن که امیدوارم سالم و سلامت باشید. مرسی مرسی همچنین. امیدوارم که جمعه خوبی داشتید تا الان. امیدوارم آخر هفته خوبی هم داشته باشید. و درخواست یه آهنگ کردن که حتما براشون پخش میکنیم الان در این ساعت برنامه کاپ شما. میخوایم در مورد فوتبال بیشتر صحبت کنیم. داریم نزدیک میشیم به بازی‌های لیگ برتر انگلیس و دیگه لیگا یک یکی میخوان شروع بشن و گفتم در این ساعت میخوایم بیشتر در مورد بازی ها صحبت کنیم. فعلا بریم آهنگ جان جان رو بشنویم، با صدای آرون افشار تقدیمش کنیم به سید یاسر عزیز و برمیگردیم با خبرهای ورزشی.

0: لوند رو شنیدیم با صدای بیژن مرتضوی، اینم عجب آهنگیه. به به به به، واقعا دست فرهاد درد نکنه بابت این همه آهنگ خوشگل. واقعا در ادامه خبرهای ورزشی داشتیم میگفتیم که خبرهای فوتبالی زیاده و میخوام از لیگ برتر انگلیس شروع کنم، که یعنی همون پریمیر لیگ میشه، که قراره 21 آگست یعنی جمعه، نه امروز، هفته دیگه شروع بشه و بازی اول خب قهرمان پارسالشون بازی میکنن که میشه آرسنال با کاونتری بازی داره ساعت 11 شب جمعه. و چقدر سریع دوباره شروع شد بازی ها، واقعا عجیبه. بعد ببینیم که آرسنال چجوری میخواد این فصل رو شروع بکنه. خب یه بار قهرمان شدن، ببینیم که امکانش هست که دوباره قهرمان بشن. بعد از 14 سال تونستن پریمیر لیگ 2025-26 رو برنده بشن و بعد ببینیم که چه اتفاقهایی میفته. 9 تا از تیمای لیگ برتر انگلیس سرمربیشون رو عوض کردن، یکیشون همون منچستر سیتی هست که بعد از نزدیک 10 سال با پپ گواردیولا الان انزو مارسکا رو آوردن و دیگه قطعا قراره فصل خوشگلی باشه. لیورپول ایراولا رو آوردن، چلسی ژابی آلونسو شده سرمربیشون و مایکل کرک شده سرمربی منچستر یونایتد. ببینیم چه اتفاقهایی میفته، ولی فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم با صدای رضا صادقی. آهنگ لجباز رو میشنویم، در کنارتون هستیم تا ساعت 4.
1: تاپ هیت محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. به نظر میاد که خیابونا شلوغ‌تر شدن. تو منطقه الجفلیا خیابون 2nd of December ترافیک خیلی سنگینی داره و نزدیک سیتی واک هم خیابون الصفا هم خیابون الوصل هم شلوغی هست. تو منطقه دی آی اف سی بیزنس بی و داون تاون هم ترافیک سنگینی میبینم و مسیر رو به سمت شارژه کمی ترافیک دارن، خیلی کم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ کلافه رو بشنویم با صدای رضا یزدانی، تقدیمش کنیم به نوشین عزیز.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: به به نوبت رسید به منصور، آهنگ قرارمون یادت نره رو میشنویم. تقدیمش میکنم به اکبر عزیز، دوست خوبم.

باز برگشتیم، صدای محمد طاهر رو شنیده بودیم، آهنگ دست برد و میخوایم حرفای ورزشمون رو ادامه بدیم. ببخشید زبونم گره خورد قشنگ. در مورد لیگ برتر انگلیس صحبت کردیم که هفته دیگه جمعه‌ای که داره میاد بازی ها شروع میشن، ولی خب گفتم یه نگاهی بندازیم به لالیگای اسپانیا که فردا شب شروع میشن. بازی اول بین الاوز و خطافه هستس که ساعت 9:30 شب فردا شروع میشه و ساعت 11:30 شب رایو والکانو با سویا بازی دارن و دیگه بازی دیگه ادامه دارن. ولی خیلی سری رسید، واقعا بازی فوتبال خیلی سری شروع شدن. حالا بعد ببینیم که قهرمان امسال کی میشه. پارسال بارسلونا قهرمان شد و خب دیگه بعد ببینیم که آیا ریال مادرید میتونه یک کامبک بزنه با تغییرهایی که تو تیمشون انجام دادن. لامین یامال هم که موند توی تیم بارسلونا، ولی خب ریال مادرید داستانش یه ذره عوض شد، برای اینکه خب هوزه مورینیو یکی از بزرگترین سرمربیا برگشته به این تیم و بعد ببینیم که چه اتفاقهایی میفته، آیا میخواد تیمو دوباره بسازه یا قراره این تیم همینجوری ادامه پیدا کنه. ببینیم چه اتفاقهایی میفته، ولی خب بی صبرانه منتظرم که ببینم چی میشه. فعلا بریم صدای داریوشو بشنویم، آهنگ تکیه بر باد با آهنگسازی فرید زولاند و شعر زیبای لیلا کسرا یه هدیه. امیدوارم که لذت ببرید از این آهنگ.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب باز برگشتیم و دیگه رسیدیم به پایان برنامه کافه شما امروز. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید از برنامه‌مون. فراموش نکنید برنامه‌های دیگر رو البته. امروز از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب برنامه انرژی شما هستش با صدای شبنم عزیز و دیگه برنامه‌ها از دوشنبه دوباره ادامه پیدا میکنن. دوشنبه ساعت 7 صبح تا ساعت 10 صبح برنامه صبح شما با هنان که مشتبه عزیز اجرا میکنن. از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 برنامه کافه شما با من و از 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب برنامه انرژی شما دوباره با شبنم عزیز. فقط مونده که آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم. آهنگ گلد این ساعت آهنگ گریز با صدای آقای صدا ابی، آهنگسازی زیبای فرید زولاند، دوباره تنظیم زیبای منوچهر چشمازر و شعر، یعنی اصلا این شعر فرق میکنه، شعر خوشگل اردلان سرفراز و چه همکاری زیبایی با آقای صدا ابی. با هم دیگه گوش میدیم این آهنگو و دیگه دوباره برنامه‌مون از ساعت 1 بعد از ظهر دوشنبه ادامه پیدا میکنه. یادتون نره که پیج رادیو شما 93.4 رو حتما فالو کنید که آپدیت باشید با رادیو و پیج ARN نیوز فارسی برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی و اپلیکیشن ARN پلی هم حتما دانلود کنید که هر جایی که هستید بتونید در کنارمون باشید، به رادیو گوش بدید و راحت برامون پیغام بفرستید. امیدوارم که جمعه خوبی داشتید تا الان. آخر هفته خیلی خوبی براتون آرزو میکنم و دوشنبه دوباره میبینمتون. خوش بگذره بهتون. تا دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر خداحافظ. همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از ایران خواست به تمامی اقدامات خصمانه پایان داده و در پی هدف قرار دادن دو فروند شناور کشتی ادناک در شامگاه پنجشنبه بازگشایی کامل تنگه هرمز را عملی کند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای این حمله را به شدت محکوم کرده و افزود که چنین اقدامی تهدیدی مستقیم علیه ثبات منطقه و امنیت جهانی انرژی به شمار می‌رود. بحرین نیز با اعلام حمایت از امارات متحده عربی این حمله را محکوم کرده و آن را تهدیدی جدی علیه امنیت کشتیرانی و ایمنی ناوبری دریایی دانست. جناب آقای جاسم محمد البودعیبی، دبیر کل شورای همکاری کشورهای خلیج، حملات مکرر ایران به دو نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی ادناک را هنگام عبور از تنگه هرمز به شدت محکوم کرد. ایشان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که این حملات تشدیدی خطرناک و غیر قابل قبول و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ایمنی کشتیرانی و تجارت بین المللی در یکی از مهمترین آبراهای جهان به شمار می‌رود. ایشان با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل

0: هم کف ایجاد شده است. این انفجار همچنین موجب وقوع آتش سوزی و آسیب دیدن چندین واحد تجاری شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دریک مک‌اینس سرمربی رنجرز میگوید این تیم با توجه به شکست 2-3 در مجموع دو دیدار در مقابل یاگلون یا بیالیستوک لهستان شایسته حذف از مرحله انتخابی لیگ اروپا بوده است. تساوی 1-1 شب گذشته به این معناست که رنجرز به مرحله پلی‌آف لیگ اروپا سقوط خواهد کرد. مک‌اینس که از زمان بر عهده گرفتن هدایت رنجرز در تابستان هنوز موفق به کسب پیروزی در هیچ مسابقه‌ای نشده است، گفته است که احتمالاً سطح فعلی تیم به همین رقابت‌ها محدود می‌شود.
1: Yeah, I think it was justified, to be honest. It wasn't good enough. What we served up, particularly second half, wasn't good enough. We've got to be honest with that, we've got to own it. But for us to lose the goal would be the where it's our set play madness. It's inexplicable how we don't make a foul, how we don't stop the flow of the attack.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: زیبا زیبا، هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد، آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس می‌کند.

0: سه‌پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما. تاپ هیتس. محبوب‌ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
2: محبوب‌ترین
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی به هواداران فوتبال هشدار داده است که رفتارهای ضد اجتماعی بسته به نوع تخلف میتواند به مجازات حبس و جریمه نقدی تا سقف 30,000 درهم منجر شود. همزمان با آغاز فصل جدید لیگ حرفه‌ای ادناک از امروز، پلیس دبی از هواداران فوتبال خواست ضمن لذت بردن مسئولانه از مسابقات، مقررات ایمنی ورزشگاه‌ها را رعایت کنند. به هواداران یادآوری شده است هنگام ورود و خروج از ورزشگاه‌ها از دستورالعمل‌های مربوطه پیروی کنند و در جایگاه‌های تعیین شده باقی بمانند. ورود بدون مجوز به زمین مسابقه یا مناطق ممنوعه به همراه داشتن اشیای خطرناک و استفاده از الفاظ یا حرکات توهین‌آمیز به طور جدی ممنوع است. سازمان کشاورزی و ایمنی غذایی ابوظبی دستور تعطیلی موقت کافه لسی را به دلیل تکرار تخلفات مربوط به ایمنی مواد غذایی و اجرا نکردن اقدامات کافی برای رفع این تخلفات صادر کرد. مقامات اعلام کردند این تخلفات تهدیدی برای سلامت عمومی محسوب شده و کافه مذکور بر اساس قانون ایمنی مواد غذایی ابوظبی تعطیل شده است. این واحد پس از برآورده کردن الزامات تعیین شده و تایید بازرسان مبنی بر رفع تخلفات، اجازه از سرگیری فعالیت خود را خواهد داشت. در بخش خبرهای بین‌الملل، رئیس جمهور فیلیپین فردیناند مارکس جونیور گفت قصد دارد از یک نامزد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2028 این کشور حمایت کند. وی اعلام کرد برای تصمیم‌گیری هنوز زود است و تاکنون با هیچ یک از نامزدهای احتمالی در این باره گفتگو نکرده است. قانون اساسی فیلیپین رؤسای جمهوری این کشور را تنها به یک دوره ریاست جمهوری محدود می‌کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مسابقات چمپیونشیپ با دیدار افتتاحیه در ورزشگاه مولینکس آغاز می‌شود، جایی که

0: درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حد اکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: انرژی شما.

سلام علیکم. به به، چه عصریه. احوالتون چطوره؟ خوب هستین؟ ایشالله که همیشه سلامت باشین. جمعتون به خیر و خوشی. 14 آگوسته و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. پیش رو شنبه و یک شنبه رو داریم که ویکنده. میخوام بدونم شما عزیزان قرار ویکند کجاها برین، چی کارا بکنین. لطفاً پیغام بدین، با پیغام‌های پرمهرتون منو در این 3 ساعت برنامه تنها نذارید. و این که براتون بگم که خب هوام که گرمه، اما دیگه بالاخره خیلی جا هست که میشه بچه ها رو برد و جای سرپوشیده زیاده، اما مراقب باشه. دکتر به من گفت آب زیاد بنوش، منم میخوام همین توصیه رو به شما بکنم. آب زیاد بنوشید، حتی اگر نمیرید توی گرما، اصلا به همین حالتی که تو خونه هم نشستین زیر کولر، بازم آب زیاد بنوشید، چون واقعا اکسیژنی که از طریق آب وارد بدنتون میشه، چون تو هوای آزاد نیستیم بیشتر به دلیل گرمای هوا، این خودش خوبه و آدم کمتر البته احساس خستگی میکنه وقتی آب میخوره. سیاوش دوستت ندارم رو خونده، فکر کردم خونده دوستت دارم، ولی خونده دوستت ندارم. به هر حال تقدیم به شما عزیزان، البته من دوستتون دارم، ولی خب تقدیم میکنم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. همین الان از مجید رضوی میشنویم با هم.
2: همین الان میخواستم بهت بگم مرسی که به من میاد میدی از وقتی که حرفا میشنم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب عصر روز جمعه 14 آگست نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر، ببینیم که به چه صورت هست. در جای جای خیابان الوصل ترافیک داریم، در حال حاضر کمی جلوتر سمت بیزینس بی ترافیک داریم، حوالی زابل پالاس هم کمی شلوغ هست، اما بیشترین ترافیک مربوط میشه به دیره. و لطفاً مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو از ماشین جلویی حفظ کنید. دلارام از فاضل بند میشنویم با هم.

آقا سلام دوباره به شما عزیزان، ایشالله خوب باشید و سلامت. چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ کجا هستین؟ فقط سید یاسر عزیزه که حواسش به منه ها، داره حال منو میپرسه. مرسی مرسی سید یاسر عزیز، ایشالله که شما هم خوب باشید. این رسمش نیست، من میدونم جمعه بعد از ظهر و همه تون دارید میرید عشق و حال. کجا دعوتین؟ مهمونی میرین؟ رستوران میرین؟ مهمون میاد خونتون؟ بالاخره یه برنامه امشب دارین، اون وقت من تک و تنها باید تو این استودیو باشم، هیچ کی به من پیغام نده؟ این درست نیست، لطفاً اصلاح کنید این رفتاراتونو. ولی خلاصه امیدوارم که در این شب تعطیل، یعنی این جمعه زیبا که 14 آگوست و فردا دیگه میشه وسط ماه دقیقاً، ایشالله که بهتون خیلی خیلی خوش بگذره. دنیای بدی شده، دنیای بسیار بدی شده. چرا؟ چون از سلنا گومزم که دیگه خواننده و بازیگر سرشناس و معروفیه شکایت کردن. آخه چرا باید از ایشون شکایت بکنن؟ به خاطر اینکه گویا ایشون یک تبلیغات استارتاپی در رابطه با سلامت روان قرار بوده انجام بده و حالا این کار رو انجام نداده و بنابراین در دادگاه ایشون نزدیک به 1.2 میلیون دلار باید خسارت بده و این خسارت که باید بده، خب واقعا هم اونجا دیگه شوخی نداره دیگه، باید بده این خسارت رو. در دادخواستش هم نوشته شده که گومز ادعا میکرد قراردادی رو امضا کرده که او رو ملزم به انجام اون میکنه و سپس اون رو نادیده گرفته. شاکیان گفتن هیچ شرکت مشروعی در کار نبوده، چه برسه به اینکه یک شرکت سوداوری باشه. البته ایشون در واقع به عنوان کسی که یک شرکتی رو داره که بتونه این استارتاپ جدید اون آدم ها رو در واقع ران بکنه، این قرار داد و گویا بسته بوده، اینطور که من متوجه شدم. به هر حال حالا ببینیم چی میشه در ادامه، حتما در روزهای آینده خبراش بازم میرسه به همون. دووم بیار از تامارا تقدیم به شما عزیزان، بشنویم با هم.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجایی که هستین. ببینیم که این شنبه ی شنبه قراره که چیکارا بکنیم و کجاها بریم. من به شخصه این چند روزی که صبحا در واقع بیکار بودم، یعنی صبح وقتم به هر حال آزادتر بود، یه مقداری گفتم که بهتره که یه چکاپ سلامتی انجام بدم، از همین آزمایش خونه های سالیانه و این صحبت ها و کارهای مختلف دیگه، مثلا دندون پزشکی و این چیزا، و واقعا این کارا رو جدی بگیرید، چون به خصوص از یک سنی به بعد این آزمایش های سالیانه خیلی به نظرم لازمه. البته که واقعا حالا تو هر سن و سالی آدم باید حواسش باشه، یعنی خود بدن پالس میده به شما، خود بدن نشون میده که اگر نیاز هست که یه چکاپی انجام بشه، خود بدن به شما میگه. ولی واقعا تا 30 سال اونقدری هم به نظرم مهم نیست، 30 سال به بعد خوبه دیگه، یه حواس جمعیایی باید باشه. خب داشتم خبرها رو نگاه میکردم، دیدم باران در ژاپن، چه بارانی، یعنی بارش بی سابقه، که هزاران مسافر در فرودگاه های توکیو زمینگیر شدن و حتی سیل اومده اطراف در واقع فرودگاه و 20 هزار تا خانه برقشون قطع شده و اینها. خب اون بخش از کره زمین بارونهای موسمی زیادی داره و به هر حال ژاپن هم جز شهرهاییه که، ولی من فکر میکنم که اونهایی که توی ژاپن حالا اگر زندگی کردن میگن دیگه اینو، خیلی خونه هایی که میسازن خونه هاییه که خیلی سریع ساخته میشه، یعنی اگر خراب بشه یه خرابی به بار بیاد خیلی سریع دوباره میتونن درستش بکنن، چون زلزله خیزم هست به هر حال. ممنونم از شمای زاده، منم ممنونم از شما که همراه من هستید امروز در

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب دوستان عزیزم، آقای امید عزیز هم به ما پیغام دادن، گفتن که من برای عکاسی مسابقات دوستانه و لیگ امارات همیشه در این ساعت در جاده هستم و به شما خسته نباشید میگم. خیلی ممنون، مرسی. ما به شما خسته نباشید میگیم و بله، مرسی مرسی از پیغام پرمهرتون امید عزیز. حالا این مسابقات عکاسی چی هست؟ شما در خودتون عکاسی میکنید یا نفهمیدم موضوع چیه؟ بیشتر توضیح بدین. اما دوستان، شمایی که برنامه کلن اصلا رادیو شما رو انتخاب کردید و به خصوص بالاخص به قول معروف برنامه انرژی شما رو انتخاب کردید، شما جز یکی از باهوشترین آدم های روی زمین هستین. حالا میگین چرا؟ الان بهتون میگم. به خاطر اینکه یک تحقیقی انجام شده و گفتن اصلا گوش دادن روزانه به موسیقی خطره ابتلا به زوال عقل رو خیلی کاهش میده، به خصوص در سنین بالا. بله، این پژوهش نشون داده سالمندانی که به طور منظم به موسیقی گوش میدن یا خودشون ساز میزنن به میزان قابل توجهی کمتر در معرض خطر ابتلا به زوال عقل قرار دارن و این واقعا به نظر من درسته. یعنی اصلا موسیقی خوب شما رو میبره به یه حال و هوای خوبی. چرا که نه، وقتی که رادیو دم دستتونه. اپ جدید رادیو رو اصلا دیدین؟ ایارن پلی اپ رو که جدید شده، از دیروز اپمون نو شده، دیدین اصلا؟ ندیدین دیگه، لطفا ببینین و حتما روی گوشیاتون داشته باشین. وقتی هم از ماشین پیاده میشین بشنوین. دیروز یه دوست عزیزی گفتش که من دیگه پیاده شدم از ماشین و اینها، دیگه نشنیده بود بعدش، منتها خب اشتباه کرده بود، بعد اپ رو روی گوشیش پلی میکرد و میشنید. عقاقی از ابی تقدیم به شما میشه و بعدش هم در بخش آهنگ‌های گل یا آهنگ از بانو گوگوش براتون میذارم. بعد از اخبار ساعت 6 برمیگردم با شما عزیزان خواهم بود.

داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید. 93.4 ریتم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از ایران خواست به تمامی اقدامات خصمانه پایان داده و در پی هدف قرار دادن دو فروند شناور کشتی ادناک در شامگاه پنجشنبه بازگشایی کامل تنگه هرمز را عملی کند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای این حمله را به شدت محکوم کرده و افزود که چنین اقدامی تهدیدی مستقیم علیه ثبات منطقه و امنیت جهانی انرژی به شمار می‌رود. بحرین نیز با اعلام حمایت از امارات متحده عربی این حمله را محکوم کرده و آن را تهدیدی جدی علیه امنیت کشتیرانی و ایمنی ناوبری دریایی دانست. جناب آقای جاسم محمد البودعیوی دبیر کل شورای همکاری کشورهای خلیج حملات مکرر ایران به دو نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی ادناک را هنگام عبور از تنگه هرمز به شدت محکوم کرد. ایشان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که این حملات تشدیدی خطرناک و غیر قابل قبول و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ایمنی کشتیرانی و تجارت بین المللی در یکی از مهمترین آبراهای جهان به شمار می رود. ایشان با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه 2817 تأکید کرد که هر گونه تلاش ایران برای تبدیل این آبراه بین‌المللی به ابزاری برای اعمال فشار و تهدید به طور قاطع رد می‌شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی انفجار یک کپسول هلیوم و وقوع آتش‌سوزی متعاقب آن در یک مرکز خرید در قاهره، 3 نفر جان باخته و 17 نفر دیگر مجروح شدند. وزارت کشور مصر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره فرو ریختن آسانسور در داخل این مرکز خرید را تکذیب کرد و توضیح داد که خسارت‌های وارد شده مستقیماً در پی انفجار یک کپسول گاز در یک فروشگاه هدیه در طبقه همکف ایجاد شده است. این انفجار همچنین موجب وقوع آتش سوزی و آسیب دیدن چندین واحد تجاری شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دریک مک‌اینس سرمربی رنجرز میگوید این تیم با توجه به شکست 2-3 در مجموع 2 دیدار در مقابل یاگلون یا بیالیستوک لهستان شایسته حذف از مرحله انتخابی لیگ اروپا بوده است. تساوی 1-1 شب گذشته به این معناست که رنجرز به مرحله پلی‌آف لیگ اروپا سقوط خواهد کرد. مک‌اینس که از زمان بر عهده گرفتن هدایت رنجرز در تابستان هنوز موفق به کسب پیروزی در هیچ مسابقه‌ای نشده است، گفته است که احتمالاً سطح فعلی تیم به همین رقابت‌ها محدود می‌شود.
2: Yeah, I think it was justified, to be honest. It wasn't good enough.

سلام سلام، رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز جمعه 14 آگست و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. بعد از ظهرتون به خیر و شادی باشه. برنامه ها چیه امشب؟ کجاها میخواید برید؟ راستشو بگید. خوش میگذره بهتون، انشالله که خیلی خیلی خوش بگذره، ولی دنیا جای عادلانه ای نیست. همین الان که شما تو فکر رفتن به یک جاهایی هستین که خیلی بهتون خوش بگذره، من تک و تنها نشستم تو استودیو. آخه این درسته واقعا؟ ایشالله که ولی بهتون خیلی خوش بگذره. النیکا گفته سلام. سلام علیکم النیکای عزیز. دیروز ما رو تنها گذاشتی رفتی باشگاه ها، یادمه ها، ولی اشکال نداره، ورزش همیشه خوبه. من خودم امروز صبح با اینکه خیلی کار داشتم این برمار، ولی بالاخره باشگاه ما رفتم. پویان گفته آقا فرهاد هنرمند رفیق عزیزم عصر شما بخیر. ببخشیدا آقا فرهاد کجان الان؟ من اینجا نشستم پشت میکروفون. پویان عزیز، آقا فرهاد که خب بله هنرمندن، ولی الان ایشون نیستن، من هستم. و دوست عزیز دیگری به اسم احلام عزیز گفته معنی دوست داشتن و دوست داشته شدن رو از همون بچگی به هم یاد دادی، همراه هم بودی و همیشه قبل از خودت به من فکر میکردی. تولدت مبارکمون باشه. و فاطمه عزیز هم گفته آشنایی و دوستی با تو بهترین، ببخشید من اینطوری میخونم به خاطر اینکه فینگلیسی نوشتن، گفته که آشنایی و رفاقت با تو بهترین اتفاق زندگیم بود رفیق، مرسی که هستی. بله، از طرف احلام و فاطمه برای الهام خانوم که تولدشه. الهام عزیز خیلی خیلی تولدت مبارک.

بله خیلی خیلی مبارک باشه تولد الهام عزیز که احلام و فاطمه براش تبریک گفته بودن. مژگان خانم خوش اومدین. این آهنگ از لیلا فروهر تقدیم به همه شما عزیزان.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: چه جوری با دلم
3: خستم از بهنام بانی میشنویم با هم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.ua.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب نگاه دوباره داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر در ساعت دوم برنامه. امروز ترافیک کمی بیشتر شد سمت ادمیتا، میبینم که ترافیک زیادتر شده. سمت دی‌آی‌اف‌سی همینطور شلوغ هست و سمت دیره بسیار شلوغه. راهای منتهی به شارجه مثل الاتحاد رود به سمت شارجه ترافیکش بیشتر از ساعت قبل شده. لطفا اگر کودکی در ماشین نشسته حتما کمربند ایمنیش رو ببندید و مراقب خودتون هم باشید. ملوس از مهدی یغمایی تقدیم به شما می‌کنم.

دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. مژگان خانم عزیز، چه خبرها مژگان جان؟ ایشالله خوب باشید، سلامت باشید. مژگان هم تولد الهام رو تبریک گفته. الهام عزیز، هر کجا هستی تولدت مبارک. اما پلیس دبی دوستان هشدار داده درباره در واقع حالا اون لینک هایی که بچه ها در فضای آنلاین نگاه میکنن. به هر حال تابستونه و هر چقدر هم که ما بتونیم که آیپد و این چیزا رو از بچه ها بگیریم، باز هم ممکنه که بچه ها دلشون بخواد که یه چیزایی نگاه بکنن. و حالا خبرش هم که امروز اومده بود که در واقع درباره تهدیدهای سایبری، پلتفرم‌های بازی و اینجور چیزها از والدین خواسته که تلاش خودشون رو بکنن برای اینکه هر جوری هست یک تنظیماتی رو برای حریم خصوصی و به نوعی میشه گفتش که پرنتال کنترل رو روش بذارن، قابلیت‌های کنترل والدین روی اون سایت هایی که بچه ها میرن و برای بازی و اینها باشه حتما. چون به هر حال بچه ها واقعا ممکنه خودشون گاهی اوقات هی وارد یه سری بازی هایی میشن که خودشون هم خیلی خبر ندارن که چه اتفاقی تهش میفته و به هر حال ممکنه که روح و روانشون خیلی به هم بریزه. و گفته شده که میتونن با شماره تلفن 901 یا اپلیکیشن و وبسایت پلیس دبی، اگر که هر چیزی دیدید، هر جرم سایبری که دیدید، میتونید ثبت بکنید. و به هر حال ما همه دلمون میخواد که بچه‌هامون در طول تابستان یک محیط بی خطر رو داشته باشن، امن رو داشته باشن، که در جامعه واقعا هم اینطوری هست. اما خب دیگه این فضای مجازی گاهی اوقات یه ذره خطرناک هم میشه بعضی وقتا. از ساتین بشنویم، برم گردون، تقدیم به شما.

خب سلام دوباره به شما عزیزان، انشالله خوب باشید، سلامت باشید هر کجا که هستین. مژگان گفته که حساسیت من از پا در آورده. آخه عزیزم گفته از بستر اومدم بیرون و دارم نقاشی میکنم، 3 ساعته که با شما هستم. مرسی مرسی مژگان عزیز. ببینید اصلا این آلرژی همه درگیرشم، من خودم همینطورم، یه بخشش هم مال همین ACA هستش. میدونید که شما شاید بهتر از من بدونید، به هر حال اگر امکان اینو دارید که پنکه روشن کنید AC رو خاموش کنید، حالا بعد پنکه روشن کنید میفهمید که چقدر خوب میشه حالتون. اما به هر حال من خودم خیلی روزا قرص آلرژی میخورم و بی دلیل احساس اینو میکنم که همش گوشم و گلوم و اینا میخاره. ایشالله که هرچه زودتر خوب بشی مژگان عزیز. خب ببینید رونالدو چرا این کارو کرده به نظرتون؟ رونالدو اومده موهاشو زرد عقدی کرده، بله تازه ازدواج کرده و خوشحال اومده تو زمین، موهاشم اومده روشن کرده. آخه این چه کاری بود رونالدو با خودت کردی؟ البته که خیلی از کاربرا نوشتن که همینم هم بهش میاد و خیلی قشنگ شده و اینها. ایشون بله با موی روشن تر از موی خودش در تمرینات النصر حاضر شده تا 25 فصل فوتبال حرفه‌ای خودشو شروع کنه. حالا باید دید که واقعا انگیزش چی بوده. حلقه طلایی هم در طول تمرین ها حسابی به چشم می اومده تو دستاش، یه حلقه طلایی رو اصلا برای ایشون خوندن. آره خلاصه اینم از این. این هم میشه خبرهای حاشیه ی فوتبال. یادش بخیر اون دورانی که دوران در واقع جام جهانی بود و با کیان عزیز صحبت میکردیم توی برنامه، خبرهای حاشیه ی فوتبال همش من میگفتم راجع به این بازیکنها. این الان رنگ موی رونالدو هم از همون جنس خبرهاست. بله

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشین. اما تولد داریم، چه تولدی؟ از اون تولدهای خاصه ها، تولد سپانتای عزیز که امروز 8 ساله شده و سحر عزیز براش تولدش رو تبریک گفته. سحر خانم خیلی مبارک باشه پسرتونن، نمیدونم، به هر حال تولد سپانتا رو ما تبریک میگیم و آهنگ تولد هم چشم. این تقدیم به همه اونایی که این روزها تولدشه، به خصوص سپانتا.

خب دوستان خوبم، بله تولداتون همه مبارک باشه. اگر که خلاصه تولدی هم در پیشه، بفرمایید اسمها رو بگید تا ما تبریک بگیم. تولد وقتی از تو رادیو گفته میشه خیلی کیف میده ها. یه سری جملات آماده کردم، میخوام یکی یکی تو هر لینک براتون بخونم. گاهی برای تغییر زندگی لازم نیست تصمیم بزرگی بگیری، فقط یه کوچولو دستتو ببر سمت رادیو و بزن روی رادیو شما و اتفاقا برنامه انرژی شما، فعلا انرژی شما، بعد دیگه هفته بعدم انرژی شما، از هفته بعدش ولی بزن کاف شما. خب اما اگر که در جریان باشید، عمرو دیاب قرار هست که 7 نوامبر در کوکاکولا آرنا برنامه اجرا بکنه، کنسرت اجرا بکنه و بلیتاش هم از گفته شده 295 درهم هست. خرید بلیتش هم از طریق سایت پلاتینیوم لیسته. اونهایی که عمرو دیابی هستن بجنبند، به هر حال دیگه اون اجرای زنده در شب بی‌نظیر احتمالاً خیلی خیلی خوش خواهد گذشت. عشقم از ناصر زین‌علی رو میشنویم، بعد میریم سراغ آهنگای گلدمون. یا آهنگ از مهستی بانو، زنده یاد مهستی براتون گذاشتم. مونس رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 7 برمیگردم. با من لطفاً همراه باشید و هیچ جا نرید، همینجا باشید.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما، ریتم قهوه شما.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با آغاز فصل جدید لیگ حرفه‌ای ادناک از امروز، از هواداران فوتبال در امارات متحده عربی خواسته شده است دستورالعمل‌های مربوط به حضور در ورزشگاه‌ها را رعایت کنند. پلیس دبی از شهروندان و ساکنان خواسته است بدون مجوز وارد زمین مسابقه یا مناطق ممنوعه نشوند، از به همراه داشتن اشیاء خطرناک خودداری کنند و از بکارگیری الفاظ یا حرکات توهین‌آمیز پرهیز کنند. این نهاد هشدار داد هوادارانی که مرتکب تخلف شوند ممکن است با مجازات حبس و جریمه نقدی تا سقف 30,000 درهم مواجه شوند. در بخش خبرهای منطقه، اردن روز جمعه حمله ایران به دو نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی را که هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی علیه امنیت و ایمنی کشتی را می‌دانست. وزارت امور خارجه و امور مهاجران اردن در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی این کشور پترا منتشر کرد، ضمن تاکید بر مخالفت و محکومیت این حمله بر همبستگی کامل اردن با امارات متحده عربی تأکید کرد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد اردن از تمامی اقداماتی که امارات متحده عربی برای حفاظت از امنیت، ثبات و منابع ملی خود اتخاذ می‌کند، حمایت کامل به عمل می‌آورد. عربستان سعودی حمله به دو نفتکش متعلق به شرکت ملی ابوظبی ادناک را که هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند به شدت محکوم کرده و این حادثه را تکرار غیر قابل قبول حملات ایران علیه کشتی‌ها و نفتکش‌های تجاری دانست. وزارت امور خارجه عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد تکرار چنین حملاتی نشان دهنده تشدیدی خطرناک و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ایمنی کشتیرانی و عرضه جهانی انرژی است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آنتونی تیلر داور بازنشسته فوتبال درباره توهین و آزارهای اینترنتی که در دوران فعالیت حرفه‌ای خود با آن مواجه شده است صحبت کرد. او پس از 20 سال فعالیت در فوتبال انگلیس از سمت خود به عنوان داور لیگ برتر کناره‌گیری کرد تا در ترکیه به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهد. تیلر گفته است کارشناسان و مفسران فوتبال از جمله داوران سابق نیز می‌بایست در قبال اظهار نظرهای خود مسئولانه رفتار کنند.
2: If we're continually criticizing, continually giving negativity without any kind of balance, it doesn't matter whether it's an ex-referee or an ex-player in the media, without offering any other balance, any other kind of positive redress, then that adds to the toxicity.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

دوستان عزیزم، شبتون به خیر باشه. به ساعت سوم برنامه امشب رسیدیم. انرژی با شما. اصلا این برنامه انرژی شما مال شماست، مال انرژی های خوب شماست که همیشه همراه منه. شبنم عزیز پیغام داده گفته دلتنگ صداتون بودیم. مرسی شبنم جان، خیلی ممنون. مرسی. اصلا شما چون با من هم اسمید، واقعا همین از راه دور انرژی های خوبتون به من همیشه میرسه. خب اما دوستان، شده که با شنیدن یه کوچکترین انتقادی، یه کوچکترین اتفاقی که یه ذره حالا همچین باب میلتون نباشه، به هم بریزید و حتی گاهی نگاه سرد یه آدمی، جواب ندادن پیغام شما، یه جوری شما رو به هم بریزه که اصلا پیش خودت بگی بابا اصلا مهم نیست، این آدم هم مهم نیست، اصلا اینکه پیغام منم جواب نداده مهم نیست، من چرا ولی انقدر حالم گرفته شد. حالا محققان و پژوهشگران سیستم عصبی اومدن مدت زیادی این جریان رو در واقع بررسی کردن و دیدن که بله، وقتی که برای مدت طولانی شما در معرض استرس، ناامنی، طرد شدن، تحقیر یا حتی حالا هر اتفاق و آسیب عاطفی قرار میگیرین، مغز شما یاد میگیره که همیشه منتظر یه خطر باشه و در چنین شرایطی حتی کوچکترین اتفاق منفی رو تو ذهن شما بزرگتر از اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده نشون میده. به نظر من بهترین کار اینه که ما که همیشه در معرض استرس هستیم ناخودآگاه، ببینید ما مدام توی این فضای مجازی، مثلا اینکه در فلان جای دنیا زلزله اومده، در فلان جا سیل اومده، فلان بچه‌ای مثلا بی پناه شده، همه اینا رو هی داریم میبینیم، در صورتی که خیلی خیلی زمانهای قدیم که آدم‌ها فقط از قبیله خودشون خبر داشتن، بیرون از قبیله اصلا نمیدونستن چه خبره، به خاطر همین در آرامش زندگی می‌کردن. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم به نظر من اینه که فقط وقتی که این جور استرس‌ها بهمون وارد میشه، خودمون رو بتونیم به آرامش برسونیم. حالا بعضیا با دوستاشون میشینن آرامش میگیرن، بعضیا میرن تو مدیتیشن، بعضیا میرن تو طبیعت، بعضیا مثلا من تو سفر. من عاشق اینم که برم سفر حالم خوب میشه اینطوری. بله چیکار کنم، منم اینطوریم. نیکیتا، البته خیلی ها میان برنامه انرژی شما رو گوش میدن تا حالشون خوب بشه ها.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. قول از آنیتا تقدیم شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، غروب روز جمعه 14 آگوست ببینیم که در شهر چه خبره و نگاهی دوباره به نقشه داشته باشیم. همچنان در خیابان اودمیتا ترافیک هست، همچنین در خیابان المستقبل ترافیک داریم. حوالی بیزنس بی بسیار شلوغه، اگر اونورا هستید مراقب باشید. و همچنین در خیابان الوست، جای جای الوست ترافیک دیده میشه. امسقم هم کمی شلوغ هست. مراقب خودتون و خانوادتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویتون حفظ کنید. دوست دارم از 7 بند تقدیم به شما که واقعا دوستتون دارم.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
0: رومن حساب کن از حمیده طالب زاده میشنویم با هم.

دوستان عزیزم، سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. من که میدونید زیاد فوتبالی نیستم، اما متوجه شدم که لیگ اسپانیا داره شروع میشه. اینو کی بهم گفت؟ تقلب بهم رسوند. کی فکر میکنین؟ بله، کیان. خب اما در خبرهای مربوط به امارات داشتم میخوندم که مرکز زبان عربی در ابوظبی اعلام کرده که در نیمه نخست سال 2026 بیش از 62,000 نفر از کمپین اجتماعی حمایت از مطالعه پایدار بهره‌مند شدند. دستاوردی که نقطه عطفی مهم در این دوره این کمپین محسوب میشه. این کمپین در راستای حمایت از سال خانواده، که همطور میدونید امسال سال خانواده نامگذاری شده در امارات متحده عربی، راه اندازی شده و همچنین به ترویج مطالعه به عنوان یک عادت مادام العمر و تقویت جایگاه زبان عربی در جامعه از طریق مشارکت‌های اجتماعی قرار هستش که ادامه بده همچنان. اما واقعا این قضیه مطالعه کردن در زندگی به نظر من خوبه که ما به فرزندانمون بتونیم یاد بدیم. و اونها هم چطوری یاد میگیرن؟ جز اینکه ببینن و از ما بخوان یاد بگیرن، راه دیگه ای وجود نداره. یعنی شما نمیتونی تو موبایل باشه سرت ولی به اون بگی کتاب بخون، نمیشه اینطوری. آره، اما خب دیگه ایشالله که بچه های ما واقعا. زهره عزیز هم پیغام داده، قشنگی صورت تو به خنده هاشه، بیشتر بخند، شبتون زیبا. آخ راست گفتی، واقعا بخند.

دوستان خوبم، امیدوارم که همیشه سلامت باشید، همیشه لبخند روی لبهاتون باشه، بخصوص در این غروب جمعه که دیگه شب تعطیلم هست. میدونم خیلی از شماها الان مشغول رفتن به یا مهمونی هستین یا رستوران یا مهمون دارین. بالاخره بله، نمیشه که اینطوری. اما داشتم فکر میکردم که چقدر قشنگه که هنرمندانی که همیشه یک نوآوری دارن، حالا مثل نقاشانی که یک نوآوری دارن، بلخص این که یک نقاشی پیدا شده آثارش رو در مترو از آدمهای مختلف میکشه توی نیویورک و انقدر این، حالا البته صورت آدمها رو نمیکشه، فقط فرم بدنشون، نشستن، یکی کوله پشتی دستش، یکی داره کتاب میخونه، صورت ها معلوم نیست، چهره ها رو نمیکشه. و شهرتش تنها به طراحیش نیست، به ثبت واکنش واقعی سوژه هاست. بعد از اینکه پورتره هاشون رو به یکی از عناصر اصلی محبوبیت ویدئوهاش تبدیل کرده، یعنی در واقع ویدئو هم درست کرده از این نقاشی هاش، و با 10 میلیون دنبال کننده در شبکه های اجتماعی الان یکی از شناخته ترین هنرمندانی هست که داره فعالیت میکنه. اسمش هم هست، اگه حالا اسمشو بتونم درست تلفظ بکنم، دیوون رودریگز، که هنرمند بسیار باحالیه. یعنی ایشون خودش هم گفته من از یک خانواده فقیری بودم و خیلی وقتم رو توی متروهای نیویورک میگذروندم و حالا به هر حال این متروهای نیویورک باعث شده که ایشون یک طراح قابلی بشه و معروفیتش از همین متروهای نیویورک بوده. اینه که میگن از شکستات پلی بساز به سمت پیروزی، واسه همین مهربونی از پویا.

دوستان عزیزم، چه کسی فکرشو میکرد که انقدر زود تند سری به لحظات پایانی برنامه امروز و این هفته برسیم؟ امیدوارم که شنبه یک شنبه پیش رو، یعنی این ویکندی که پیش روی شما هست، به شما خیلی خوش بگذره، برنامه بسیار خوبی بچینید، کلی اکتیویتی های جالب هست برای بچه ها همطور که میدونید و میتونید خودتون هم سرچ بکنید و ایشالله که در کنار فرزندانتون و افراد خانواده و اونهایی که دوستشون دارید و دوستتون دارن بهترین ویکند رو بگذرونید. مراقب گرمای هوا هم باشید، آب هم زیاد بنوشید. بله، اما از اون جملات قشنگی که بهتون گفتم که میخوام هی براتون بخونم، یکی دیگرش اینه: دوست عزیز، زندگی کوتاه‌تر از اونه که توی ماشین بشینی و رادیو شما رو گوش ندی. همین الان بزن روی موج 93.4. بله، میدونم که شماها همیشه البته 93.4 همراهتونه دیگه، اما اپ رو هم دانلود بکنید. اپ جدید شده، اپ ARN Play، که میتونید هر جا که هستین، حتی در منزل هم هستین یا در محل کار یا هنگام ورزش، خلاصه رادیو شما رو همراهتون داشته باشین. خوشحال بودم که در طول این هفته هم در خدمت شما بودم 5 تا 8. در هفته آینده هم اوضاع به همین منواله، من مهمون خونه هاتون هستم 5 تا 8، مجتبای عزیز صبح ها در برنامه صبح شما با ولی مجتبا نه هنان از ساعت 7 تا 10 صبح در خدمت شما هستن و همچنین کافه شما با کیان عزیز هم از ساعت 1 تا 4. روز و روزگار بر شما خوش، امیدوارم ویکند بسیار خوبی داشته باشین. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی. کاش

0: ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. عربستان سعودی، قطر، کویت و اردن حمله ایران به نفتکش‌های شرکت ادناک در تنگه هرمز را به شدت محکوم کردند. وزارتخانه امور خارجه چهار کشور در بیانیه‌ای خواستار کاهش تنش، احترام به آزادی کشتیرانی و بازگشایی کامل تنگه هرمز شدند. این کشورها همچنین تاکید کردند تداوم بسته‌ماندن این تنگه منافع حیاتی کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی را با تهدید مواجه می کند. آنان بار دیگر بر همبستگی خود با امارات متحده عربی تاکید و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که این کشور برای حفظ امنیت و حاکمیت خود اتخاذ می کند اعلام کردند. قابل ذکر است شرکت ادناک نیز حمله به شناورهای خود را تایید کرده و اعلام کرد در این حادثه هیچ گونه جراحتی گزارش نشده است. مسجد جامع شیخ زاید ابوظبی برنامه تحت عنوان ماه داستانی دارد که نور آن را روایت می کند را ارائه می کند که تجربه بصری و نوآورانه از مراحل مختلف ماه و الهام گرفته از تقویم هجری قمری امارات متحده عربی است که از سوی مرکز جامع شیخ زاید ابوظبی منتشر می شود. این ابتکار در چارچوب تلاش های مرکز برای بهره گیری از هنرهای بصری با هدف غنی سازی تجربه بازدید کنندگان از مسجد جامع شیخ زاید و تقویت پیوند آنان با میراث فرهنگی و تمدن اسلامی اجرا شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، جارد کاشنر، داماد و فرستاده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ممکن است هفته آینده برای گفتگو درباره غزه به اسرائیل سفر کند. همچنین انتظار می‌رود او در قاهره با میانجی‌های از مصر، قطر و ترکیه دیداری داشته باشد. این مذاکرات بر پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه از جمله خلع سلاح حماس و خروج نیروهای اسرائیلی از این منطقه متمرکز خواهد بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کاپیتان وستهم جارد باون میگوید در این باشگاه مانده است تا سقوط این تیم از لیگ برتر انگلیس میراث دوران حضور وی در وستهم نباشد. وستهم روز یکشنبه در نخستین دیدار خود پس از بازگشت به رقابت‌های چمپیونشیپ مهمان برنلی خواهد بود. این تیم فصل جدید را نیز به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی و شانس نخست کسب عنوان قهرمانی آغاز می‌کند.
2: Bounce back straight away, and it's not happened the way that you have. So, for us, I'd love to sit here in the year's time and say that we won the league. But as long as we're in the Premier League, I couldn't care how we do it, you know.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه، پنج بعد از ظهر تا هشت شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاهره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با آغاز فصل جدید لیگ حرفه‌ای ادناک از امروز، از هواداران فوتبال در امارات متحده عربی خواسته شده است دستورالعمل‌های مربوط به حضور در ورزشگاه‌ها را رعایت کنند. پلیس دبی از شهروندان و ساکنان خواسته است بدون مجوز وارد زمین مسابقه یا مناطق ممنوعه نشوند، از به همراه داشتن اشیاء خطرناک خودداری کنند و از بکارگیری الفاظ یا حرکات توهین‌آمیز پرهیز کنند. این نهاد هشدار داد هوادارانی که مرتکب تخلف شوند ممکن است با مجازات حبس و جریمه نقدی تا سقف 30,000 درهم مواجه شوند. در بخش خبرهای منطقه، اردن روز جمعه حمله ایران به دو نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی را که هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی علیه امنیت و ایمنی کشتیرانی دانست. وزارت امور خارجه و امور مهاجران اردن در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی این کشور پترا منتشر کرد، ضمن تاکید بر مخالفت و محکومیت این حمله بر همبستگی کامل اردن با امارات متحده عربی تأکید کرد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد اردن از تمامی اقداماتی که امارات متحده عربی برای حفاظت از امنیت، ثبات و منابع ملی خود اتخاذ می کند، حمایت کامل به عمل می آورد. عربستان سعودی حمله به دو نفتکش متعلق به شرکت ملی ابوظبی ادناک را که هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند به شدت محکوم کرده و این حادثه را تکرار غیر قابل قبول حملات ایران علیه کشتی‌ها و نفتکش‌های تجاری دانست. وزارت امور خارجه عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد تکرار چنین حملاتی نشان دهنده تشدیدی خطرناک و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ایمنی کشتیرانی و عرضه جهانی انرژی است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آنتونی تیلر داور بازنشسته فوتبال درباره توهین و آزارهای اینترنتی که در دوران فعالیت حرفه‌ای خود با آن مواجه شده است صحبت کرد. او پس از 20 سال فعالیت در فوتبال انگلیس از سمت خود به عنوان داور لیگ برتر کناره گیری کرد تا در ترکیه به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهد. تیلر گفته است کارشناسان و مفسران فوتبال از جمله داوران سابق نیز می‌بایست در قبال اظهار نظرهای خود مسئولانه‌تر رفتار کنند.
2: If we're continually criticizing, continually giving negativity without any kind of balance, it doesn't matter whether it's an ex-referee or an ex-player in the media, without offering any other balance, any other kind of positive redress, then that adds to the toxicity.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: یه نگاه ساده

داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید. تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. عربستان سعودی، قطر، کویت و اردن حمله ایران به نفتکش‌های شرکت ادناک در تنگه هرمز را به شدت محکوم کردند. وزارتخانه امور خارجه چهار کشور در بیانیه‌ای خواستار کاهش تنش، احترام به آزادی کشتیرانی و بازگشایی کامل تنگه هرمز شدند. این کشورها همچنین تاکید کردند تداوم بسته‌بندن این تنگه منافع حیاتی کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی را با تهدید مواجه می‌کند. آنان بار دیگر بر همبستگی خود با امارات متحده عربی تاکید و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که این کشور برای حفظ امنیت و حاکمیت خود اتخاذ می‌کند اعلام کردند. قابل ذکر است شرکت ادناک نیز حمله به شناورهای خود را تایید کرده و اعلام کرد در این حادثه هیچ گونه جراحتی گزارش نشده است. مسجد جامع شیخ زاید ابوظبی برنامه تحت عنوان ماه داستانی دارد که نور آن را روایت می کند را ارائه می کند که تجربه بصری و نوآورانه از مراحل مختلف ماه و الهام گرفته از تقویم هجری قمری امارات متحده عربی است که از سوی مرکز جامع شیخ زاید ابوظبی منتشر می شود. این ابتکار در چارچوب تلاش های مرکز برای بهره گیری از هنرهای بصری با هدف غنی سازی تجربه بازدید کنندگان از مسجد جامع شیخ زاید و تقویت پیوند آنان با میراث فرهنگی و تمدن اسلامی اجرا شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، جارد کاشنر، داماد و فرستاده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ممکن است هفته آینده برای گفتگو درباره غزه به اسرائیل سفر کند. همچنین انتظار می‌رود او در قاهره با میانجی‌هایی از مصر، قطر و ترکیه دیداری داشته باشد. این مذاکرات بر پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه از جمله خلع سلاح حماس و خروج نیروهای اسرائیلی از این منطقه متمرکز خواهد بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کاپیتان وستهم جارد باون میگوید در این باشگاه مانده است تا سقوط این تیم از لیگ برتر انگلیس میراث دوران حضور وی در وستهم نباشد. وستهم روز یکشنبه در نخستین دیدار خود پس از بازگشت به رقابت‌های چمپیونشیپ مهمان برنلی خواهد بود. این تیم فصل جدید را نیز به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی و شانس نخست کسب عنوان قهرمانی آغاز می‌کند.
2: Bounce back straight away, and it's not happened the way that you have. So, for us, I'd love to sit here in the year's time and say that we won the league. But as long as we're in the Premier League, I couldn't care how we do it, you know.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کلاب شما با فرهاد بی
4: دانس اند کلاب میوزیک ویکند.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: کلاب شما با بهترین میکس ها از دیجی های مطرح موسیقی در رادیو شما

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما رادیو شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4